0: עושה זאת, טראמפ יהיה מאוד מאוכזב. לדברי הגורם בממשל, הציפייה היא להתחיל ביישום ההסכם בתוך חודש או חודשיים. הגורם מוסיף כי איראן ניסתה לשכנע את חמאס לדחות את העסקה, אך ארצות הברית הצליחה להתגבר על כך. גורם במועצת השלום אומר כי בפעם הראשונה חמאס והפלגים הפלסטינים הסכימו לקבל את כל המתווה ואת הדרך ליישם אותו. על פי ההסכם, בסוף התהליך, ממשלת המעבר שתוקם בידי מועצת השלום היא שתשלוט באופן מלא על הנשק ברצועת עזה. תחילה יפורק הנשק שבידי המשטרה, אחר כך הנשק הכבד, מחסני הנשק והמנהרות. זה יהיה תהליך ממושך שינוהל בידי כוח הייצוב הבינלאומי. בסופו יטופל הנשק האישי במסגרת חקיקה פלסטינית קיימת. לדברי הגורם במועצת השלום, ישראל תידרש לעמוד בדרישות לסיוע הומניטרי ולהפסקת הפעולות הצבאיות. גם חמאס והפלגים הפלסטינים יידרשו להפסיק פעולות צבאיות מכל סוג, וכל צעד יהיה תלוי ביישום הצעד שקדם לו. תהליך הנסיגה הישראלית יהיה הדרגתי בלוח זמנים שטרם סוכם. הגורם במועצת השלום ציין כי אי אפשר לצפות שישראל תיסוג אם יש עדיין איום של חמאס בעזה. מדברי הגורמים האמריקנים הביא כתבנו נתן גוטמן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: הטמפרטורות יוסיפו לעלות בהדרגה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הבעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 4. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוקה מנשקם של חמאס ושל שאר הארגונים החמושים ברצועת עזה. בהודעה שפרסם, טראמפ אומר כי ההסכם יבטיח את ביטחונה של ישראל וימנע מעזה לשמש בסיס לטרור. על פי ההסכם, עם השלמת פירוקם של הארגונים מנשקם, ייסוגו כוחות צהל מהרצועה, וכוח עיצוב בינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני חדש כדי לקבל אחריות על הביטחון באזור. גורם בממשל בוושינגטון אומר כי בכל שלב בתהליך היה תאום צמוד עם ישראל. הם היו מאוד ספקנים, אבל הם לא מתבקשים כעת לעשות הרבה, הדגיש הגורם, והוסיף כי ההסכם אינו מבוסס על אמון, אלא על עמידה בתנאים. אנחנו משוכנעים שישראל תעמוד בהסכם, ואם לא תעשה זאת, טראמפ יהיה מאוד מאוכזב. הגורם בממשל הוסיף כי הציפייה היא להתחיל ביישום ההסכם בתוך חודש או חודשיים. גורם במועצת השלום אמר כי על פי ההסכם, בסוף התהליך, ממשלת המעבר שתוקם בידי מועצת השלום היא שתשלוט באופן מלא על הנשק בעזה. תהליך הנסיגה הישראלית יהיה הדרגתי בלוח זמנים שטרם סוכם. הוא ציין כי אי אפשר לצפות שישראל תיסוג כל עוד נשקף איום של חמאס מעזה. מדברי הגורמים הביא כתבנו נתן גוטמן. צהל השמיד בדרום לבנון רשת מנהרות טרור מרכזית של חיזבאללה בתגובה על שיגור רחפן הנפץ אל כוחות צהל השבוע. פיצוץ התשתית במרחב הבופור נעשה באמצעות 700 טונות של חומר נפץ. מצהל נמסר כי המתחם שנבנה במשך שני עשורים

0: כ-6 קילומטרים ממטולה, שימש מפקדה מרכזית של חיזבאללה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הכשרת המנהרות להשמדה הושלמה בשבועות האחרונים, והפעולה נדחתה בעבר בעקבות דרישת ממשל טראמפ. איראן רומזת כי ישראל עמדה מאחורי שיגור הכתבם לנמל דומיית במצרים לפני יותר מיממה. שר החוץ הרקצ'י כתב ברשתות החברתיות כי מצרים היא ידידה ושותפה חשובה באזור ולביטחונה חשיבות רבה בעיני טהרן. אנחנו חייבים לגלות ערנות מפני מזימות ישראליות ומבצעי דגל כוזב שמטרתם לערער את השלום האזורי, כתב הרקצ'י. גורם בצהל אמר לערוץ אל ערביה הסעודי כי אין שחר לטענות האיראניות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: הטמפרטורות יוסיפו לעלות בהדרגה, ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

נשרוף נשרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל

זה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי,

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קרין גרודן בר-אור השעה 5 הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוקה מנשקם של חמאס ושל שאר הארגונים החמושים ברצועת עזה בהודעה שפרסם טראמפ אומר כי ההסכם יבטיח את ביטחונה של ישראל וימנע מעזה לשמש בסיס לטרור על פי ההסכם עם השלמת פירוקם של הארגונים מנשקם ייסוגו כוחות צהל מהרצועה וכוח ייצוב בינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני חדש כדי לקבל אחריות על הביטחון באזור בהודעה שפרסמה מועצת השלום נאמר כי חמאס הסכים למפת דרכים מפורטת ליישום השלבים הבאים של הפסקת האש ברצועת עזה וכי מדובר בפריצת דרך היסטורית. בפעם הראשונה חמאס התחייב רשמית לתוכנית פעולה להסרת כל נשקו שתהיה מלווה בנציגה ישראלית מעזה, לשון ההודעה. גורם בממשל בוושינגטון אומר כי בכל שלב בתהליך היה תאום צמוד עם ישראל. הם היו מאוד ספקנים, אבל הם לא מתבקשים כעת לעשות הרבה, הדגיש הגורם, והוסיף כי ההסכם אינו מבוסס על אמון, אלא על עמידה בתנאים. אנחנו משוכנעים שישראל תעמוד בהסכם, ואם לא תעשה זאת, טראמפ יהיה מאוד מאוכזב. הגורם בממשל הוסיף כי הציפייה היא להתחיל ביישום העסקה בתוך חודש או חודשיים. גורם במועצת השלום אמר כי על פי ההסכם, בסוף התהליך, ממשלת המעבר שתוקם בידי מועצת השלום, היא שתשלוט באופן מלא על הנשק בעזה. תהליך הנסיגה הישראלית יהיה הדרגתי בלוח זמנים שטרם סוכם. הוא ציין כי אי אפשר לצפות שישראל תיסוג כל עוד נשקף איום של חמאס מעזה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. צהל השמיד בדרום לבנון רשת מנהרות טרור מרכזית של חיזבאללה, בתגובה על שיגור רחפן הנפץ אל כוחות צהל השבוע. פיצוץ התשתית במרחב הבופור נעשה באמצעות 700 טונות של חומר נפץ. מצהל נמסר כי המתחם שנבנה במשך שני עשורים שימש מפקדה מרכזית של חיזבאללה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הכשרת המנהרות להשמדה הושלמה בשבועות האחרונים, והפעולה נדחתה בעבר בעקבות דרישת ממשל טראמפ. בהודעה משותפת לראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נאמר כי המנהרות היו חלק מרכזי

0: מתוכנית הפלישה של חיזבאללה לגליל. השניים הבהירו כי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון וכי כל פגיעה בכוחות או באזרחים תענה בתגובה קשה. מצה"ל נמסר כי הצבא מחויב להסכם הפסקת אש וימשיך להסיר כל איום. רצח בנגב. עמר קרן בן 22 נורה אמש סמוך לכסייפה, נפצע פצעים אנושים ומותו נקבע בבית החולים סורוקה בבאר שבע. אדם נוסף נפצע קל. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עד יום ראשון התחממות בהדרגה. ממחר יהיה עומס חום כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ הכריז, מועצת השלום הגיע להסכם לפירוק חמאס מנשקו. גורם בממשל אומר כי היה תאום צמוד עם ישראל, ומדגיש כי ההסכם מבוסס על עמידה בתנאים. צהל השמיד במרחב הבופור רשת מנהרות טרור של חיזבאללה, פעולה שנדחתה בעבר בשל דרישת ממשל טראמפ. צעיר נרצח ביריות בנגב. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שישי, י' זין באב תשפ"ו, 31 ביולי 2026. כאן נפתלי מנשה. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוקם מנשקם של חמאס ושל שאר הארגונים החמושים ברצועת עזה. בהודעה שפרסם, טראמפ אומר כי ההסכם יבטיח את ביטחונה של ישראל וימנע מעזה לשמש בסיס לטרור. על פי ההסכם, עם השלמת פירוקם של הארגונים מנשקם, ייסוגו כוחות צהל מהרצועה, וכוח ייצוב בינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני חדש כדי לקבל אחריות על הביטחון באזור. בהודעה שפרסמה מועצת השלום נאמר כי חמאס הסכים למפת דרכים מפורטת ליישום השלבים הבאים של הפסקת האש, וכי מדובר בפריצת דרך היסטורית. הערוץ הבין ערבי אל רד, המשדר ממצרים, דיווח אמש כי החתימה על הסכם השלב השני של הפסקת האש תהיה באמצע השבוע הבא בקהיר. כך מוסר כתבנו רועי קייס. גורם בממשל בוושינגטון אומר כי בכל שלב בתהליך היה תאום צמוד עם ישראל, והדגיש כי ההסכם אינו מבוסס על אמון, אלא על עמידה בתנאים. אנחנו משוכנעים שישראל תעמוד בהסכם, ואם לא תעשה זאת, טראמפ יהיה מאוד מאוכזב. לדבריו, הציפייה היא להתחיל ביישום בתוך חודש-חודשיים. גורם במועצת השלום אמר כי בסוף התהליך, ממשלת המעבר שתוקם בידי מועצת השלום, היא שתשלוט באופן מלא על הנשק בעזה. לדבריו, תהליך הנסיגה של ישראל יהיה הדרגתי בלוח זמנים שטרם סוכם. הוא ציין כי אי אפשר לצפות שישראל תיסוג כל עוד נשקף איום של חמאס מעזה. את הדברים הביא כתבנו נתן גוטמן. צהל השמיד הלילה במרחב הבופור בדרום לבנון רשת מנהרות טרור מרכזית של חיזבאללה, בתגובה על שיגור רחפן הנפץ אל כוחות צהל השבוע. פיצוץ התשתית נעשה באמצעות 700 טונות של חומר נפץ. מצהל נמסר כי המתחם, כ-6 קילומטרים ממטולה, שימש מפקדה מרכזית של חיזבאללה ונבנה במשך כשני עשורים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הכנת המנהרות להשמדה הושלמה בשבועות האחרונים, אך הפעולה נדחתה בעבר בעקבות דרישת ממשל טראמפ. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ אמרו כי רשת המנהרות הייתה חלק מרכזי מתוכנית הפלישה של חיזבאללה לגליל. בהודעה שפרסמו נאמר כי צהל יישאר ברצועת הביטחון, וכי כל ניסיון לפגוע בצהל או באזרחים יענה בתגובה קשה. מצהל נמסר כי הצבא מחויב להסכם הפסקת האש וימשיך להסיר כל

0: רצח בנגב, עמר קרען בן 22 נורא אמש סמוך לכספה, נפצע פצעים אנושים ומותו נקבע בבית החולים סורוקה בבאר שבע. אדם נוסף נפצע קל מן הירי. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. בתאונת דרכים בצפון נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 30. רכב פגע בו בכביש 85 סמוך לצומת מורן. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, ממחר יהיה עומס חום כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ, ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאלת עד 41 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע.

0: 5 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ארץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ הודיע כי חמאס הסכים להתפרק מנשקו. גורם בממשל אומר כי ההבנות הושגו בתאום הדוק עם ישראל. צהל השמיד במרחב הבופור מתחם מנהרות ענקי של חיזבאללה, פעולה שעוקבה בשבועות האחרונים לדרישת הממשל האמריקני. רצח בנגב, עמר קרען בן 22, נורא למוות. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי הושג הסכם היסטורי לפירוק חמאס ושאר הארגונים ברצועת עזה מנשקם. בהודעה שפרסם הבית הלבן צוין כי ההסכם יבטיח את ביטחונה של ישראל ולא יאפשר עוד לעזה לשמש בסיס לטרור. על פי ההסכם, לאחר שיפורקו חמאס והארגונים האחרים מנשקם, ייסוג צהל מן הרצועה וכוח הייצוב הבינלאומי וכוחות המשטרה הפלסטינית החדשה יקבלו עליהם את האחריות לביטחון בעזה. מועצת השלום שהוקמה ביוזמת טראמפ הודיעה כי חמאס הסכים למפת דרכים מפורטת ליישום השלבים הבאים בתוכנית לסיום המלחמה. המועצה רואה בכך פריצת דרך היסטורית. גורם במועצת השלום אמר כי בסוף התהליך יהיה נשקם של חמאס ושאר הארגונים בשליטתה המלאה של ועדת הטכנוקרטים לניהול הרצועה. נסיגת צהל מן הקו הצהוב תהיה הדרגתית ולוח הזמנים שלה טרם סוכם. הגורם במועצת השלום הבהיר כי אי אפשר לצפות שישראל תשיג את כוחותיה מן הרצועה כל עוד נשקף איום של חמאס מעזה. גורם בממשל האמריקני אומר כי כל שלב במגעים תואם בצורה הדוקה עם ישראל, ומדגיש כי ההסכם אינו מושתת על אמון אלא על עמידה בתנאיו. אנחנו משוכנעים שישראל תעמוד בהסכם, ואם לא תעשה זאת הנשיא טראמפ יתאכזב מאוד, ציין הגורם האמריקני. הוא הוסיף כי הציפייה היא שיישום ההסכם יחל בתוך חודש-חודשיים. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. המלחמה בחיזבאללה. צהל פוצץ הלילה במרחב הבופור בדרום לבנון רשת מנהרות מרכזית של ארגון הטרור. 700 טונות של חומר נפץ נדרשו להשמדת המתחם שהוקם במשך כ-20 שנה במרחק כ-6 קילומטרים ממטולה, ונועד למלא תפקיד מרכזי בתוכנית חיזבאללה לכיבוש הגליל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ההכנות לפיצוץ המנהרות הושלמו בשבועות האחרונים, אך הפעולה נדחתה לבקשת הממשל האמריקני. ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו אמש כי הוחלט לבצעה בתגובה על שיגור רחפן הנפץ אל כלי הנדסי של צה"ל בדרום לבנון. רצח בנגב, עמר קרען בן 22 נורא אמש סמוך לכסייפה. הוא נפצע אנושות ומותו נקבע בבית החולים סורוקה. אדם אחר נפצע קל מן הירי. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי המשטרה פתחה בחקירה. מאות חרדים השתתפו אמש בירושלים בקבלת פנים חגיגית ל-63 המפגינים שנעצרו בתחילת החודש שעבר בהתפרעות האלימה מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, ושוחררו בעת האחרונה ממעצר. במהלך האירוע הותקף חייל חרדי שנקלע למקום, והושלחו חפצים אל שוטרים שבאו לחלצו. את הדברים מוסר כתבנו דניאל גרובייס.

0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, ממחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.

0: כאן בשבילכם.
1: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ הודיע כי חמאס הסכים להתפרק מנשקו. גורם בממשל אומר כי ההבנות הושגו בתאום הדוק עם ישראל. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד משוכנע שחמאס אינו מתכוון למלא את התחייבותו. הג'יהאד האסלאמי מביע הסתייגות מן הסיכום בין חמאס למועצת השלום. התחזית ממחר עד יום ראשון, עומס חום כבד עד קיצוני.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 8. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי הושג הסכם היסטורי לפירוק חמאס ושאר הארגונים ברצועת עזה מנשקם. בהודעה שפרסם הבית הלבן צוין כי ההסכם יבטיח את ביטחונה של ישראל ולא יאפשר עוד לעזה לשמש בסיס לטרור. על פי ההסכם, לאחר שיפורקו חמאס והארגונים האחרים מנשקם, ייסוג צהל מן הרצועה וכוח הייצוב הבינלאומי וכוחות המשטרה הפלסטינית החדשה יקבלו עליהם את האחריות לביטחון בעזה. מועצת השלום שהוקמה ביוזמת טראמפ הודיע כי חמאס הסכים למפת דרכים מפורטת ליישום השלבים הבאים בתוכנית לסיום המלחמה. גורם במועצה ציין כי בסוף התהליך יהיה נשקם של חמאס ושאר הארגונים בשליטתה המלאה של ועדת הטכנוקרטים לניהול הרצועה. נסיגת צהל מן הקו הצהוב תהיה הדרגתית ולוח הזמנים שלה טרם סוכם. הגורם במועצת השלום הבהיר כי אי אפשר לצפות שישראל תשיג את כוחותיה מן הרצועה כל עוד נשקף איום של חמאס מעזה. גורם בממשל האמריקני אומר כי כל שלב במגעים תואם בצורה הדוקה עם ישראל ומדגיש כי ההסכם אינו מושתת על אמון אלא על עמידה בתנאיו. אנחנו משוכנעים שישראל תעמוד בהסכם ואם לא תעשה זאת, הנשיא טראמפ יתאכזב מאוד, ציין הגורם האמריקני. הוא הוסיף כי הציפייה היא שיישום ההסכם יחל בתוך חודש-חודשיים. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מפקפק בכנות כוונותיו של חמאס לממש את השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה.
5: אני לא חושב שחמאס באמת מתכוון להתפרק מנשקו, ולכן בסופו של יום אני חושב שמה שיקרה ברצועה, שבסוף לא תהיה בעיה לשלטון צבאי מקצה לקצה וכיבוש הרצועה, כי כרגע אני לא רואה בשום דרך את החמאס מתפרק מנשקו. הם אומרים הפוך עם מה שכתוב בהסכם, הם אומרים אנחנו לא נסכים לפירוק החמאס מנשקו עד אשר ישראל תיסוג.
3: חבר הכנסת סעדה שוחח עם אורי לוי במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בתוך כך, הג'יהאד האיסלאמי מודיע כי הוא מסתייג מן ההבנות בין חמאס למועצת השלום כפי שפורסמו בתקשורת. כשבנו עומר שחר מוסר כי הג'יהאד האיסלאמי פרסם את הודעת ההסתייגות בחשבון הטלגרם שלו. האימות בין ארצות הברית לאיראן. הצבא האיראני הודיע כי תקף בכתבמים בסיס אווירי בקווית שבו מוצבים כוחות אמריקניים. בבסיס, על ג'אבר שמו, יש גם מערכות תקשורת לוויינית ומחסני ציוד. כשבנו עומר שחר מציין כי ארצות הברית לא תקפה הלילה באיראן, אך בהודעה האיראנית נאמר כי התקיפה על הבסיס בקווית היא תגובה על הרג אזרחים בתקיפות אמריקניות קודמות באי קשם שבמצר הורמוז.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: ג' עכשיו ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי. ג' כאן ג'

0: ארץ אשר הררי הנחושת, אבל עצבי הברזל. כן, אלה אנחנו. וזה השיר מרדף ששר חווה אלברשטיין בלחן של נחום הימן. ירון לונדון כתב את המילים בהשראת פרשת השבוע, פרשת עקב. פותחים תוכנית נוספת של ארון השירים היהודים מכאן והתשע, שירים בהשראת המקורות. כהרגלנו, ממשיכים מתוך ההוצאה הדיגיטלית המחודשת של האלבום, יוסי בנאי קורא תהילים בלחן של יונתן בר גיורא. הבוקר, מזמור קוף ממדלת. שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו, אני, עומר בן רובי, איתנו מהמוזיקה.
1: ברוך אדוני צורי המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. חסדי ומצודתי, מסגבי ומפלתי לי, מגיני ובוחסיתי, הרודד עמי תחתיי. אדוני, מה אדם ותדאהו, בן אנוש ותחשבהו. אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר.

אדוני, עד שמך ותרד, גע בהרים ויאשן, ברוק ברק ותפיצם, שלח יצחה ותהומם, שלח ידיך ממרום, פצני והצילני ממים רבים, מיד בני נחר אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. אלוהים, שיר חדש אשירה לך, בנבל עשור אזמרה לך. הנותן תשועה למלכים, הפוצע דוד עבדו מחרב רעה, פצני והצילני מיד בני נחר, אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. אשר בננו, קינטיים מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל, מזווינו מלאים מפיקים מזן אל זן, צוננו מעליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלינו.

אשתו הגדסי מלחינה מחדש קטעים מתוך פיוט השבת לך דודי, כולל סיוע משפחתי של האחים בניגון התימני של הפיוט, פני שבת נקבילה. ממשיכים בסטייל תימני, בנות איווה, כאן כבר לא תימן, על הגעגוע לתימן ועל הקשיים שחוו בארץ העולים החדשים משם. השיר כולל אזכור של שיבת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל מתוך פרשת השבוע, פרשת עקב. בפרשה, אגב, מיד אחרי תיאור שבחה של הארץ, מופיע גם הציווי על ברכת המזון, כלומר, יש שפע, אבל הוא לא מובן מאליו, וצריך להודות עליו.

0: דקלון וישי ריבו בפיוט צור משלא אכלנו. זה מתוך אלבום המחווה לדקלון וללהקת צלילי הכרם. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' שיר האותיות פאר טאסי על האותיות בעברית שמהן נברא העולם. תכף.
1: עכשיו ארון השירים היהודי עם עומר בן רובין.

שיר למעלות תהילים קוף קף א' זה דני חכים, מתוך פרויקט מוזיקלי טרי, שירים שרציתי לזכור, לחנים ועיבודי רוק חדשים, לטקסטים מכוננים מהתנך, הפקה מוזיקלית שלומי גבילי. ואם אנחנו כבר בעולמות של ביצועים חדשים לשירים הכי אהובים שיש, הנה הגרסה החדשה לשיר שהשמש תעבור עליי, תפילה שכתב יורם תהרלב והלחין חנן יובל, יושי קרא לשיר, ישנם ימים.

0: שונה.
1: ישנם ימים, יושי, או בשמו המקורי, שהשמש תעבור עליי, ביצוע חדש. שמו המקורי של יושי, אגב, הוא יוחאי. מיד בארון השירים היהודי כאן ג', השיר החדש והיפה של יובל דיין. לא להרגיש כלל, תכף. ארון השירים היהודי עם

סיפורי צדיקים, עודיה ובן צור, והעיקר, לא לפחד כלל בהשראת רבי נחמן. עכשיו, הפתעה בארון השירים היהודי כאן ג' אהוד בנאי שר בעצמו את השיר שכתב לריטה לפני כמעט 40 שנה, עטוף ברחמים, לחן של רמי קליינשטיין. אהוד מבצע את השיר במיני אלבום חדש שלו, הצליל השמיני.

מתנות קטנות, רמי קליינשטיין, שיר לשבת. מיד אחרינו הגנאי התיכון עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת עם ירצה השם, בשישי הבא, 8 בבוקר כאן ג' סוגרים עם אתי אנקרי. את, שיר מואר לבוקר שישי. אני עומר בן רובי, שבת שלום ומבורך.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ארץ לעולם לא?
6: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
7: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות.

0: הג'יהאד האיסלאמי מסתייג מן ההבנות בין חמאס למועצת השלום. בתאונה לירצמת מסוף אלנבי נהרג נהג כבן 20 בהתנגשות באוטובוס ריק מנוסעים. התחזית, ממחר עד יום ראשון, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 9. הודעת הנשיא טראמפ על השגת הסכם לפירוק חמאס מנשקו. בכיר חמאס רזי חמד אומר כי מדובר בסוגיה פנים פלסטינית וישראל לא תהיה מעורבת בנושא. הסוגיה מורכבת ומותנית בתנאים רבים, בהם נסיגת ישראל מן הרצועה, העברת השלטון לידי ועדת הטכנוקרטים לניהול עזה, כניסת הכוח הבינלאומי ושיקום הרצועה, אמר חמד בריאיון לאלג'זירה. בכיר חמאס גם הדגיש כי בכל מקרה הנשק יימסר לוועדת הטכנוקרטים וישמר בידיה. קודם לכן הביע גם הג'יהאד האיסלאמי הסתייגות מן ההבנות בין חמאס למועצת השלום כפי שפורסמו בתקשורת. כשבנו עומר שחר מוסר כי הג'יהאד האיסלאמי פרסם את הודעת ההסתייגות בחשבון הטלגרם הרשמי שלו. הלילה הכריז הנשיא טראמפ כי הושג הסכם היסטורי לפירוק חמאס ושאר הארגונים ברצועת עזה מנשקם. בהודעת הבית הלבן צוין כי ההסכם יבטיח את ביטחונה של ישראל ולא יאפשר עוד לעזה לשמש בסיס לטרור. על פי ההסכם, לאחר שיפורקו חמאס והארגונים האחרים מנשקם, ייסוג צהל מן הרצועה וכוח הייצוב הבינלאומי וכוחות המשטרה הפלסטינית החדשה יקבלו עליהם את האחריות לביטחון בעזה. גורם בממשל האמריקני אומר כי כל שלב במגעים תואם בצורה הדוקה עם ישראל, ומדגיש כי ההסכם אינו מושתת על אמון אלא על עמידה בתנאיו. אנחנו משוכנעים שישראל תעמוד בהסכם, ואם לא תעשה זאת, הנשיא טראמפ יתאכזב מאוד, ציין הגורם האמריקני. הוא הוסיף כי הציפייה היא שיישום ההסכם יחל בתוך חודש-חודשיים. את הידיעה העביר כתבנו נתן גוטמן. הקטל בדרכים. בכביש 90 ליד צומת מסוף אלנבי נהרג נהג כבן 20 בהתנגשות מכוניתו באוטובוס ריק מנוסעים. חובש רפואת חירום במד"א יותם צור תיאר את התאונה.
2: נהג הרכב הפרטי היה לחוץ בתוך הרכב שהוא עם חבלה רב מערכתית ומחוסר הכרה ללא דופות ונשימה, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. נהג האוטובוס פונה במצב קל באמבולנס של מד"א לבית חולים.
0: בתאונה ליד המושבה כנרת נפצע כאשר רוכב אופנוע כבן 30 בהתנגשות במסעית. נהג המסעית נפצע קל. השניים פונו לבית החולים פוריה ליד טבריה. את הידיעה העבירו כתבותינו ורד פלמן ואורלי אלקלאי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
4: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, ממחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הלו, שלום לכם, תשע דקות, לא תשע, איזה תשע? ארבע דקות וחצי אחרי תשע. זה כן, השעה היא תשע. תשע ארבעים, חפתי, תשע וארבע דקות וחצי.

יש רגעים כאלה שהשעון נורא מבלבל אותך, ואם אתה לא בפוקוס, אז זה מה שקורה. מה שלומכם? הגן הים התיכון. אנחנו כאן כמו בכל יום שישי, בין 9-2, מביאים לכם את המסאז' השבועי, שאולי לא ידעתם שאתם צריכים, אבל זה מה שתקבלו. הרבה מאוד מוסיקה טובה. צוות חביב מאחורי הזכוכית, ומהמאזינים והמאזינות הכי שווים בארץ. זה מה שיש לנו כאן בחמש השעות הבאות. אנחנו כאן בגימל עד 2, אבל גם בכאן 11. בין 10-12 אתם מוזמנים לבוא ולצפות בנו. אפילו להגיע לאולפן אם בא לכם. אנחנו בירושלים ב... בית הדפוס 32. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין פותחים עם השיר הכי כיפי בעולם, נותן תחושה של ריחוף באוויר, בועז שערבי, חופשי ומאושר, מאחלת לכם.

לילי, לילי, לילי, חופשי ומאושר בועז שרעבי. בוקר טוב לכל מי שמתעורר הבוקר. תתפלו, יש כאלה שבשעות האלה ממש מגיחים מהמיטה, סחתן עליכם, מפרגנת.

0: יהיה לנו טוב, בטח שיהיה לנו טוב. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם מוזמנים למסרר, תכף אנחנו גם נמסור לכם את הברכות, ואני מזכירה לכם שבשעה הבאה אני חוזרת אליכם בתשובה עם שיחה בהפתעה. אז אם אתם רוצים שנתקשר אליכם, תציינו את זה. אם לא, אנחנו גם נתקשר. אנחנו עושים בדיקה. מי שהכי מעניין אותנו, אנחנו מחזירים אליו טלפון. עכשיו יהיה לנו טוב, בינתיים... מדברים על סוף שבוע לוהט, חמים, מה זה חמים? סכוניה דלמות, זה המצב.
1: וינטלטור מסתובב על התקרה, אתה מזיע.
0: הנה איציק זמיר עם הפסגות.

0: הטמפרטורה הזאת. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם.
1: איך את מסובבת אותי?
0: חם, חם להסתובב עכשיו.
1: מסובבת.
0: סוף שבוע עם חום קיצוני מבטיחים לנו. אנחנו את החום השבועי שלנו נותנים לכם בכל שישי בין 9-2, אתם יודעים כבר. רון שובל, אני יכולה לספר לכם בשושו, יש לו כבר שיר מוכן, שיר יפהפה. אוטוטו הוא יוציא אותו.
1: השעה כבר מאוחרת.
0: אני מחכה בסבלנות.
1: והלילה מתקרת.
0: כשיצא תקבלו בבחורה.

0: סובבת אותי. רון שובל, זה הלהיט הגדול שלו. אמרתי לכם, יש לו עוד שיר, ותצפו שהשיר הבא שלו, הוא כבר מוכן, השיר מוכן, אוטוטו השיר הזה יוצא, הוא הופך להיות הלהיט החדש. קחו בחשבון, אמרתי. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו. אני מזכירה לכם, בשעה הבאה, אני מתקשרת אליכם בחזרה. טלפון בהפתעה לאחד מכם, תהיו עם טלפונים פתוחים בבקשה. הנה הברכות שלכם. ללירון ואיתי ונדר. עדן מאחלת לכם המשך לכם ולה. אתם נמצאים ברומניה. אז מאחלת לנו המשך טיול מענה ברומניה, שנבלה ונחווה חוויות טובות ושתהיה שבת מענה, ממני עדן. אז שלום לכם שם ברומניה. תהנו ותחזרו. בוקר טוב, וברצונו לברך את משפחתי היקרה, שתהיה לכם שבת מבורכת, תהנו מהשבת. ולאיתי וקובי אדרי, בהצלחה היום בתוכנית שום פלפל ושמן זית. שבת שלום, סימה אדרי. רגע. סימה אדרי זו אימא של קובי אדרי? הוא קשה, לא קשה. באמת? תברר לי את העניין הזה בבקשה, יובל. סימה אדרי המאזינה שלנו היא אימא של איתי וקובי אדרי. מקשה, לא קשה. אתמול את יודעת, סימה, שאתמול לקחתי מקובי מתכון לממולאים, של הממולאי בצל? איזה יופי. אז אני אצפה בתוכנית שום פלפל ושמן זית. התוכנית הזו אצלנו בכאן 11. קובי ואיתי אדרי, שני האחים המוכשרים והמתוקים האלה, ואמא מוסרת דרישת שלום ובהצלחה. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים. קשה? לא קשה.
1: אגן הים התיכון

אין על סימה. אין על סימה ועל אליית יצחקי. השיר הזה הכל כך יפהפה הזה. דאגתה של אימא. אין, אין ילדים. בסוף זה שמחה. אני יודעת שזה קשה. מאתגר. בסוף זה שמחה ענקית. גם בהתחלה, אבל באמצע, משהו שם הולך לאיבוד, נכון?

איך אני אוהב את השיר הזה, איך אני אוהב את האלבום הזה. זה נקרא מלון מוגדור של פטריק סבג, תחפשו אותו, הוא פשוט יפהפה. הוא הקליט חלק ממנו במרוקו, לקח נגני רחוב והקליט אותם. פרויקט מקסים של פטריק סבג, שאגב, עשה לנו גם את הפרויקט עם שלמה ארצי והאנדלוסית אשדוד. בכלל, האיש מוכשר ומביא לנו ממתקים למוזיקה הים תיכונית. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו. לנו למסרונים שלכם. יש לנו כאן יש לנו עוד ברכות, יובל, אז אתה יכול לשלוח לי לוואטסאפ, יש לנו כאן איזה בעיה קטנה עם המחשב, היא תכף תיפטר. אהובה שולץ וסינה גרד, אני מקווה שאני קוראת את השם שלך נכון, מזל טוב ליום ההולדת, מאחלת לכם אושר גדול ושתמיד נשאר חברים, מאחלת רותי קעטבי. טוב, יש כאן עוד ברכה, רגע, היום יום, למי שמולדת, בואו נראה. טוב, בוקר טוב לתוכנית, בוקר טוב, היא רוצה שנפתיע את אח שלה, אז לא נקרא את ההודעה הזאת, תכף נראה, אולי אנחנו נפתיע את האח של מי שביקשה כאן, אולי לא. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. יש כאן את הברכה של סבתא יעל טרבלסי ממושב אלמה. מזל טוב לנכדות היקרות שלי, בר קלפה ולין כהן, שחוגגת בדיוק היום 7 ו-5, חוגגות 7 ו-5. אז מזל טוב, כל הטוב שבעולם, סבתא יעל טרבלסי ממושב.

צלילי העוד עם הקנון של דוד גזלה, איזה יופי. אפרופו צלילי העוד, קיסר ורמי דנוך הם בני דודים, אתם יודעים. כמעט רבע ל-10, הגן הים התיכון כאן בגימל. אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. בשעה הבאה, מעניין למי נתקשר.

זה הרגע שכולם קמים. איך שהם שומעים את הטק הראשון בחתונות, בחינות, כולם רצים למעגלים. אין, זה קוד, זה קוד כזה. אגב, לא רק התימנים. יש איזה משהו בטק הראשוני הזה של אבא שמעון.

אבא שמעון. אתם יודעים מי זה אבא שמעון, כן? זה רבי שלום שבזי, תמיד קוראים אצל התימנים, ובכלל, אבו, גם אצל הערבים, אבו מוחמד. אז אבא שמעון זה אבא של שמעון, ומי זה היה אבא שמעון? זה היה רבי שלום שבזי. ואנחנו נסיים עם שכונת שבזי של דקלון ודוד ההרי, ונגיד תודה רבה למושקוויץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. תודה רבה ליובל אדלר, המפיק שלנו. אני ורד יפתחי גרין, דרך שכונת שבזי, נגיע לפרסומות, אחר כך לחדשות, אחר כך לשעה השנייה שלנו כאן בגימל. הגן הים התיכון, צופי כאן 11, תצטרפו אלינו ב-10.

0: בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
2: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
4: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ארץ לעולם לא?
6: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
4: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
7: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר בחמאס מבהיר כי הארגון לא ימסור את נשקו בטרם תיסוג ישראל מרצועת עזה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד משוכנע שחמאס לא יעמוד בכל הסכם. ראש אגף כוח אדם לשעבר בצהל, אלמוז, קורא למערכת הביטחון לבחור.

0: הודעת הנשיא טראמפ על השגת הסכם לפירוק חמאס מנשקו. בכיר חמאס רזי חמד, החבר בצוות המסע ומתן של הארגון, מדגיש כי סוגיית הנשק לא תיושם בטרם ייסוג צהל מן הרצועה.
1: אנחנו נתחדף על מודוע תחזין סלח תחת מסעוליית הלג'נה הלווטניה הפלסטיניה. ישראל לא תתדחל פי הזה המודוע.
0: בכל מקרה זה נושא פנים פלסטיני. אנחנו מדברים על כך שהנשק יימסר לידי הוועדה הלאומית הפלסטינית, שהיא ועדת הטכנוקרטים שתנהל את ענייני הרצועה. ישראל לא תהיה מעורבת בשום צורה בנושא, אמר חמד לאלג'זירה. כשבנו עומר שחר מוסר כי בכיר חמאס הוסיף שסוגיית הנשק היא רק חלק ממערכת שלמה של נושאים. נסיגת ישראל מן הרצועה, כניסתה של ועדת הטכנוקרטים אליה, ולאחר מכן שיקום עזה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מפקפק בכנות כוונותיו של חמאס לממש את השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה.
2: אני לא חושב שחמאס באמת מתכוון להתפרק מנשקו, ולכן בסופו של יום אני חושב שמה שיקרה ברצועה, שבסוף לא תהיה בעיה לשלטון צבאי מקצה לקצה וכיבוש הרצועה, כי כרגע אני לא רואה בשום דרך את החמאס מתפרק מנשקו. הם אומרים הפוך עם מה שכתוב בהסכם, הם אומרים אנחנו לא נסכים לפירוק החמאס מנשקו עד אשר ישראל תיסוג.
0: חבר הכנסת סעדה שוחח עם אורי לוי במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. סירובה של מערכת הביטחון להכיר בחטוף אלון שימריז חלל צהל. לאחר שבגץ דחה את עתירתה של משפחת שימריז, ראש אגף כוח אדם לשעבר אלוף במילואים מוטי אלמוז אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון אינם ערלי לב והם חשים מחויבים לחוק. הוא קורא למקבלי ההחלטות לשוב ולבחון את עמדתם.
3: גם יהיו אירועים כאלה, 15, שהבטן כואבת, שהיד רעדה, והלב אמר, אתה מחליט לא נכון, והשכל אמר, אתה מחליט בהתאם לחוק. לוקחים את כל המקרים האלה, ואומרים לבית המשפט, נכון שפסקנו ונכון זה, אבל במחשבה לך, ובחלוף הימים הזה, אנחנו רוצים להציע הצעה חדשה, ולהגיד, רגע, רגע, לקבוע קריטריונים מחדש. זה כמובן יותר התעסקות, ויכול להיות שנצער מחדש עוד לא מעט משפחות, אבל נעשה צדק עם שתיים או שלוש משפחות, ואני חושב שזה מה שצריך לעשות.
0: אלוף במילואים אלמוז אמר את הדברים ליובל אלבשן ולזאב קמה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, ממחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון,

0: דקות אחרי 10, אתם על כאן ג' ועל כאן 11, אנחנו כאן ביחד איתכם, כמו בכל שישי. אנחנו מגיעים כמו החריימה שלכם, כמו הקובי שלכם כל יום שישי, כמו הקוסקוס שלכם כל יום שישי, כמו המרק התימני והחילבה שלכם כל יום שישי שאתם לא מחליפים, זה אנחנו. אגן הים התיכון נמצאים כאן כל יום בין 9 ל... כל יום שישי בין 9 ל... 2, וגם בכאן 11, בין 10 ל-12. משה מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, כפיים לבחור, הוא עובד קשה. יובל אדלר מאחורי הזכוכית, המפיק שלנו, אני ורד יפתחי גרין. טוב, שמעתם את נפתלי מנשה בחדשות, מדבר על, איך הוא אמר את זה? כתבתי לי, עומס חום כבד עד קיצוני. אצלנו, בשפת האגן, שפת אגן הים התיכון, אומרים, איך אומרים כולם ביחד? פה, סכון יד אלמות. זה מה שהולך להיות ממחר, אבל אתם מסודרים, אני מקווה, גם על מזגנים, גם על איזה שלולית מים שסידרתם לכם בחצר, מאוד מקווה בשבילכם. אם לא, תמיד אתם יכולים לצפות בתוכנית באגן, בכאן בוקס, ולהתחיל להתרענן. טוב. יש מישהו שעדיין לא עלה לכנרת? אנחנו ב-31? 31 ביולי. מה זה אומר? סוף חודש. אנחנו במחצית הראשונה, סיימנו אותה של החופש.
1: חברים 9, רכבים 3, נוסעים לטבריה לכנרת.
0: בא לי לעשות לכם חשק.

0: הילדים רוצים שאנחנו נדאג להם. אימהות יקרות ואבות יקרים, תדאגו להם, תיתנו להם את התחושה שאתם מאחוריהם. אוקיי, זה הכינרת. אבל אם אתם לא בעניין של הכינרת ובא לכם איזה חופשה אחרת, יש לי רעיון מצוין. תקשיבו לדבר הזה. לוקחת אתכם ללילה בקהיר.
1: במלון השומר שמוגם השוער, תבקש לו פחות לא יותר.
0: דקלון ואביו.
1: אם נסע לך חיש, מזוודות מן הכביש, שתודה לו על כך מבקשי.
0: איך בא לי לנסוע לקהיר?

0: הבנתם? גם הפול וגם הזה כלול במחיר. לילה בקהיר, אינשאללה, הלילה הזה שנוכל להגיע לקהיר ולעשות שם לילות כיפים, כמו בדובאי לפחות, אבל עוד חזון למועד, נכון? יש עוד זמן. מה? אפשר לנסוע לקהיר? לא. יובל, אפשר לנסוע לקהיר? עכשיו לא. בסדר, טכנית שלום, אנחנו יודעים. שלום, שלום ואין שלום. הנה זוהר.
1: כוח מלילה יזירו.
0: לא רק בקהיר.

אם זה לא פסנתר ולא לה מינור, מושקוביץ בחוץ. אבל תנסה קצת גיטרה. אני אלמד אותך גיטרה. סגרנו? (054) 327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. למי נתקשר תכף?

0: נעימה את החיים, הגיטרה. איזה יופי של גיטרה יש לבן מוש, איזה דבר זה. פסקול של מדינה שלמה הגיטרה הזאת. טוב, שולחים לי כאן שביום חמישי הקרוב, בשישה באוגוסט, חיים משה יארח את כל החברים שלו מצלילי הכרם, את אהרון ירימי וגם את בן מוש, זה יהיה באשדוד עם המון נוסטלגיה במיטבה, אז שווה לכם. איפה זה יהיה? במשכן לאומנויות.
1: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות.
0: הנה עוד אחד שמנגן ושר, ושמנגן ושר.
1: הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף, מי שניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות.

0: איזה שיר, איזה אושר כהן זה. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. עכשיו 10:25. איזה ברכות אתם שלחתם לנו. תכף אנחנו מתקשרים למי מכם. חכו חכו, זה הולך להיות חמוד אם אתם טענו. אם לא טענו, אנחנו הפסדנו. גם אתם, אבל גם אנחנו הפסדנו. טוב, יש לנו כאן ברכה מזילפה ויוסי קדם. הם ההורים של חיים. אז מזל טוב לבננו חיים היקר שחגג בטו באב יום הולדת. תמשיך לענות עם המשפחה המקסימה שלך עד 120. אוהבים אותך זילפה ויוסי קדם ההורים שלך. יש כאן עוד ברכה מרעות, מודיעין מקבים רעות. מירי ומוטי שחר וישנקה. לשירה המון, מזל טוב. אתמול, אופה, אתמול הייתה חינה ביהוד אצל האימא בחמישי הבא. תהיה חתונה בקיסריה. וופה, שיהיה מזל טוב לכל המשפחה ממירי ומוטי שחר וישנקה ממודיעין מקבים רעות. יש לנו כאן עוד ברכה לחינה, אני חייבת לומר לכם, אתמול בלילה, אתמול בלילה הייתה לנו חינה במושב, אחת היפות אגב, כי מדובר בזוג מקסים. הוא לוחם מילואים פעיל, צנחנים, יצא במיוחד לרגל האירוסין שלו, והיא משרתת בקבע ביחידה מסווגת. הם שניהם צעירים, הם קטנטנים, חמודים כאלה, והשכן שלי רוצה לברך אותם. אז ליאור שטרק, מה זאת אומרת? ברור שכן. אז מזל טוב מיוחד לשכנים העיקרים שלי, גם של ליאור וגם שלי, יהל איטלי וליעד אלדובי. אתמול התארסתם, איזה מוזיקה יפה הייתה לכם בחינה. והחינה התקיימה אתמול בערב בבית, בחצר. ואנחנו מאחלים לכם, ליאור וגם אני, מאחלים לכם בשם כל מושב תרום, שתקימו בית נאמן בישראל, ושאהבה תשרור בבית, תשרור בבית הזה. ומזל טוב גם להורים העיקרים. קודם כל קוראים להם יהל וליעד. יהל איטלי וליעד אלדובי. ואופר ודורית אלדובי, ונאווה איטלי, ואבידה. בקיצור, שתרבו הרבה נחת, ויהיה לכם כיף, ילדים. אני באה לעשות בייביסיטר, מבטיחה. כשתרצו, בייביסיטר אחד עליי. לא להיסחף, אבל אחד עליי. טוב, יש לנו עכשיו שיר, בקשה, של מי הבקשה הזאת? או, בקשה של מאזינה, בקשה מאוד מיוחדת. תקשיבו.
1: אגן הים התיכון. עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: גלית איישה, זו מאזינה שלנו, והיא ביקשה בפייסבוק, אנחנו מפרסמים מדי פעם בפייסבוק בקשות לברכות שלכם ובחירת שירים, ואתם פעילים. אז גלית איישה ביקשה בפייסבוק אתמול את צלצלי אליי של שימי תבורי, והברכה, הבקשה שלך כל כך ריגשה אותי, כי מה שכתבת היה פשוט קסום, והלב שלי יצא. היא רוצה כל כך לשמוע את החברה שלה שנפטרה. תמי בת רחל זכרה לברכה, וגלית איישה מתגעגעת אליה. מחכה לטלפון, מחכה לשמוע את קולה. וואו.

כמה שזה מרגש במיוחד כשאנחנו מקדישים את השיר הזה לגלית איישה, שמתגעגעת לקול של חברתה שהלכה לעולמה, תמי בר רחל, זכרה לברכה. איזו הקדשה מקסימה ומרגשת, גלית. טוב, עכשיו 32 דקות אחרי 10. אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו גם בכאן 11. תכף אנחנו מתקשרים אליכם. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. תדליקו את הטלפונים, אנחנו תכף חוזרים לאחד מכם. עכשיו, אני רוצה שתגידו לי, האם יצא לכם לראות כבר את הפרומו של אחת התוכניות המעניינות ביותר? אמהות וסבתות, תקשיבו לדבר הזה. ראיתם את הפרומו של התוכנית של ענת גורן החדשה בכאן 11, חם לי קר לי, אם לא זה הפסקול שלה. וואי, בול, נכון?

0: גם אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: ממש מעצבן על היסוד. טוב, אם עוד לא ראיתם את חם לי קר לי בכאן 11, אז נא להיכנס לכאן בוקס בבקשה באפליקציה וגם באתר. זאת סדרת מדהימה, קודם כל, נשים, אתם חייבות את זה לעצמכם, של ענת גורן, חדש חדש. הפרק הראשון שודר אתמול בכאן 11, זה נמצא כבר בכאן בוקס. ממליצה, ממליצה, ממליצה. יהיו הרבה דברים שלא ידעתם, וכדאי לכם לדעת, יחסכו לכם הרבה אי-הבנות בבית. המלצה. תראו איזה יופי. תקשיבו לרוגע הזה. אתם לא רוצות רוגע כזה בבית? תצפו, תצפו בחם לי קר לי שווה.

איזה יופי של ביצוע. דודו תעשה, פוגל נחל. יאללה, כל העיראקים על הרגליים. או בעצם לא, על הספה, בכיף שלהם, עם איזה נס או תה, או איזה משהו קר ביד, כי היום אתם יודעים, סכוניה דלמוד סטייל. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, עוד דקה, דקה וחצי, שימו לב, תדליקו טלפונים, אני חוזרת אליכם בתשובה עם שיחה בהפתעה. בינתיים, אם אתם עם הקפה, ואתם בדייט, תחשבו פעמיים. אם אתם רוצים חצי-חצי, או להיות לארג'ים, לשלם עליה. יש אחת כאן שלא... לא בנויה לחצי-חצי.

השיר שזיבח את כל הגברים. היא רוצה שתשלם עליה. מושקוביץ למשל מוציא את הארנק, אין לו בעיה. טוב, הוא תחון.

0: למרות הכל שלום ביי ביי, לא שילמת, היא לא בקטע של חצי חצי. יש בנות שרוצות יאללה ביי, באמת יאללה ביי. יש בנות שרוצות ממש גברים, שיתנו להם להרגיש נשים בכיף שלהם. למה לא? יש גם כאלה. טוב, יש לנו מישהו על הקו, חברים? יש לנו מישהו על הקו?
1: כן.
0: הלו, שלום למי?
1: שולי.
0: שולי, שולי מאיפה?
1: מירושלים.
0: ירושלים, קרוב קרוב. אם יש לך רדיו או טלוויזיה פתוחים, תנמיכי או תבקשי ממישהו להנמיך. ספרי לנו, okay. שולי, מה שם המשפחה שלך?
1: קליין.
0: עוד פעם?
1: קליין.
0: שולי קליין, תתרחקי קצת מהשפורפרת, נשמע אותך יותר טוב, דברי בקול, בכיף שלך. למה את לוחשת? כי מה?
1: לא רציתי שהוא ישמע.
0: מי זה הוא ישמע? מה קרה?
1: בעלי חוגג יום הולדת היום.
0: אז למה את לוחשת? למה את לא הולכת להגיד לו מזל טוב?
1: אני אומרת לו מזל טוב, אני רוצה שגם אתם תעלו אותו לשידור.
0: למה, הוא לידך?
1: כן.
0: תעלו לי בבקשה את בעלה לשידור. רגע, רגע, לפני שהוא עולה לשידור, כמה זמן אתם ביחד, שולי?
1: 45 שנה.
0: אוהו? וואו, איזה יופי, כבר עברתם את כל המאמרות וכאלה. אגב, בדייטים הוא היה משלם, או שאיך זה עובד? איך זה עבד אצלכם?
1: בזמננו כן, כן, כן.
0: הוא שילם, נכון? יאללה, צריך להחזיר את הדבר הזה, החצי חצי הזה.
1: בהחלט,
0: נכון?
1: בהחלט.
0: בבקשה, הנה בבקשה, בוא נשמע.
1: לא, לא, לא נותנים לנו שום דבר של נשים, לקחו לנו הכל.
0: אני איתך, שולי, אני איתך. תנו לנו קצת להיות נשים, אנחנו גם עובדות, גם זה. תנו, תפנקו אותנו, שלם עליי.
1: נכון, אבל הוא מפנק, הוא מפנק.
0: כל הכבוד לו. ואתם, מתי אתם חוגגים? מתי הוא חוגג? היום, היום, או מתי זה?
1: מחר, מחר זה שבת, ואנחנו שומרי שבת, אז היום בערב זה העברי.
0: אז בבקשה, האם יש לנו את בעלה של שולי על הקו?
2: כן, שלום לכם, תודה רבה.
0: או, שלום, נשמע שאתה יודע שאנחנו מתקשרים, יעקב.
2: האמת, כן, אני יודע, כי שמעתי את כל השיחה שלכם בטלפון.
0: אבל היא לחשה.
1: מזל סבתא.
0: היא לחשה.
2: זה מאוד מאוד מרגש. למרות שהיא לחשה, אני הצלחתי לשמוע, כן.
0: יעקב היקר, אתה בן 70 מחר. איזה יופי של דבר, איך אשתך מפתיעה אותך. תן לנו איזה ברכה שלך לעצמך.
2: ברכה שלי לעצמי, אני כן. קודם כל לברך את כל עם ישראל, כי מי שיש לו מולדת,
0: נכון.
2: ומברך...
0: למה, זה העברי? זה העברי שלך?
1: זה העברי, כן.
0: העברי, אז כן. כן. אז אם יש לך
2: מי
0: העברי...
2: מי שיש לו מולדת והוא מברך,
0: נכון.
2: הברכות שלו
0: נכון.
2: נתפסות למעלה בכל הרקעים.
0: אז יאללה, אז תברך את מושקוביץ', הוא צריך קלה.
2: מושקוביץ', בעזרת השם שתהיה לך קלה, ועוד השנה תיכנס לחופתך.
0: אמן, הנה קיבלת ברכה.
2: עכשיו אני מברך את כל עם ישראל.
0: כן.
2: בבריאות טובה.
0: אמן.
2: ובשורות טובות.
0: אמן.
2: בשלום, אחווה ורעות.
0: אמן, איזה יופי.
2: ושנזכה לראות ביחד גאולה קרובה ואת המשיח צדקנו.
0: אמן, שיבוא, נזמין אותו לאולפן, את משיח צדקנו, אנחנו רוצים אותו פה באולפן.
2: אנחנו כל בוקר יוצאים החוצה, מסתכלים לשמיים, מחפשים אותו ואומרים עוד רגע הוא יגיע, עוד רגע באין.
0: אתה צוחק עליי, נכון יעקב? אתה באמת יוצא ואומר את זה?
2: לא.
0: די.
2: אני לא צוחק, אני לא צוחק. וצריך להאמין באמונה שלמה בביאת המשיח.
0: יאללה, שולי, ברכה ליעקב, אנחנו רוצים להקדיש לכם שיר. יעקב, אין לנו הרבה זמן.
2: ואני רוצה לברך את כל חיילי צבא הגן לישראל, ואת כל הפצועים שיחלימו.
0: אמן.
2: שיהיה להם רפואה שלמה.
0: אמן. הנה, הוא ברך, שולי, תני לנו ברכה ליעקב, הוא תכף ירוד מהקו.
1: טוב, מה שאני מברכת, אני רוצה לברך את בעלי היקר, ויום הולדת משמעותי, ו... תודה לאל, ושנמשיך ביחד לחיים ארוכים, שיהיה לו בריאות איתנה.
0: אמן.
1: שהוא יהיה תמיד כמו שהוא, מקסים.
0: תודה רבה לשניכם.
1: הבעל הכי טוב בעולם.
0: שולי קליין.
1: ושהשם ישמור אותו.
0: יעקב קליין, אני מקדישה לכם את השיר הזה. שיש אותה. שבעזרת השם תנצחו את הכל עוד 45 שנה ביחד. מנגנת תמיד שלמה עם עצמך ורוחת מלטפת את מיתרי אהבתך. איזה מזל. אתה קולט, הוא יוצא כל יום החוצה לראות אם המשיח הגיע. וואו.

0: הזוגיות אומרים כמו נהר סוער,
1: נסתובב ברחובות,
0: ים סוער, צריך רק איזה נעמל ככה,
1: בין שקיעות של בין ארבעים,
0: שאפשר יהיה להגיע בו, לאחז בו.
1: הקולות והריחות,
0: מאחלת לכולכם, עיר נעמל,
1: מזכירים אותך בינתיים,
0: בתוך ים הניסויים הסוער של כולנו.

0: דבר לא עוזר, אם את לא שלי עדיין. אגב, עיר נמל, נמל, לא נמל, עיר נמל, כך צריך לומר בעברית. אנחנו עכשיו 4:30 לפני 11, הגן הים התיכון, אנחנו מסיימים, ואני רוצה לסיים עם שיר ששתי מאזינות ביקשו בפייסבוק, הנה אני קוראת לכם מתוך הפייסבוק, נילי דמרי ביקשה את אביב אבידן לבעלה היקר, אהבת חייה, היא אומרת, איך קוראים לו נילי? ו... שמחה יפלח רוצה להקדיש לבעלה נתן את השיר של אביב אבידן, איש יקר שלי, אנחנו חוגגים עם הנישואים, מה, מתי אני? יום נישואים שלכם? היום? לא. כן, בדיוק יום שישי, יום נישואים עברי. אז בהצלחה לכם, חברים. אנחנו מסיימים, תודה רבה למושקוביץ. על הביצוע הטכני. תודה רבה ליובל אדלר, המפיק שלנו. יש לנו את צוות הקונטרול שלנו, גבי פורטל, חירות מיכל ממאייב, ניבה פסחוב, ארון ארון וחגי אמיר. אני ורד יפתחי גרין.
1: איש יקר שלי, אישי ואהובי.
0: חוזרים אחרי החדשות.
1: אתה רוח הזוהרת בלי.
0: לעוד שעה.
1: בלילות הכי קרים, ברגעים הכי שמורים, אתה תמיד.
0: בנות, הרימו טלפון לבעל, תגידו שהשיר הזה מוקדש לו.
1: אני יודעת.

0: המילים אגב של חמוטל בן זאב, הלחן הנפלא הזה של יוני רואה. אין, זה שיר על זמני.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
10: למה מגדל פיזה עקום?
11: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
9: יש רק פאנל אחד שמבין.
10: מה ירץ לעולם לא?
11: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
9: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
12: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
9: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור המרכז.
13: 97.8 ו-89.7 FM.
1: באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושב רמת גן החשוד שהשליך לבנים אל מערכת חדשות 12 הוא אברהם חדי. מעצרו הוארך בארבעה ימים. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות ברצח עמר קרען בכספה שבנגב. משבר ההגירה אל מובלעת סאוטה הספרדית. עד כה נמשו מן הים גופותיהם של 18 בני אדם. התחזית ממחר עד יום ראשון, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 11. האיומים והפגיעה במערכת חדשות 12. בית משפט השלום בתל אביב התיר לפרסם את שמו של החשוד במעשה אברהם חדש.

0: פחה. המשטרה תבקש מבית משפט השלום בבאר שבע להאריך את מעצרם של שני החשודים. הודעת הנשיא טראמפ על השגת הסכם לפירוק חמאס מנשקו. בכיר חמאס, רזי חמד, החבר בצוות המסע ומתן של הארגון, מדגיש כי סוגיית הנשק לא תיושם בטרם ייסוג צהל מן הרצועה.
1: אנחנו נתחדף על מודוע תחסין סלח תחת מסעוליית הלג'נה הלווטניה הפלסטיניה. ישראל לא תתדחל في هذا الموضوع.
0: בכל מקרה זה נושא פנים פלסטיני, אנחנו מדברים על כך שהנשק יימסר לידי הוועדה הלאומית הפלסטינית שהיא ועדת הטכנוקרטים שתנהל את ענייני הרצועה. ישראל לא תהיה מעורבת בשום צורה בנושא, אמר חמד לאלג'זירה. כשבנו עומר שחר מוסר כי בכיר חמאס הוסיף שסוגיית הנשק היא רק חלק ממערכת שלמה של נושאים. נסיגת ישראל מן הרצועה, כניסתה של ועדת הטכנוקרטים אליה ולאחר מכן שיקום עזה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, העיתון הלבנוני על אכבר, המזוהה עם חיזבאללה, מדווח כי נשיא טורקיה ארדואן יעץ לעמיתו מלבנון עאון שלא להיחפז להגיע להסכם עם ישראל. בדיווח צויין כי ארדואן טען בפגישתו עם עאון בטורקיה אמש שישראל אינה מעוניינת בשלום. את הידיעה העביר כשבנו עומר שחר. משבר ההגירה אל המובלעת הספרדית סאוטה בצפון אפריקה. לפחות 18 בני אדם טבעו למוות כשניסו כמו אלפים רבים להגיע בשחייה אל חופי המובלעת. משרד הפנים הספרדי מעריך שביממה האחרונה נכנסו לעיר כ-49,000 מסתננים. גל ההגירה החל בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בספרד השבוע שלפיה אין להחזיר מיד מהגרים שהסתננו לספרד דרך הים. המשבר גרם לכך שממשלת איטליה שוקלת להשעות את הסכם שנגן עם ספרד, הסכם המאפשר מעבר חופשי של אזרחים בין מדינות האיחוד האירופי. ראש ממשלת ספרד, סנצ'ס, צפוי לבקר היום במובלעת סאוטה, ואת הידיעה העבירו כתבנו איתמר וישנקו וכשבנו יחזקאל קורנברג.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
4: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית ממחר עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן בחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו, שלום לכם, כמעט 5 דקות אחרי 11 אתם על אגן הים התיכון. שעה שלישית שלנו כאן ביחד. אנחנו בשעה שנייה בכאן 11, גם בגימל וגם בכאן 11, ואנחנו כאן עד 2 בכלל באופן כללי, אז אתם מוזמנים להישאר. מושקוביץ, משה מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, יובל אדלר על ההפקה, יש לנו את צוות הקונטרול המקצוענים, באמת אני אומרת לכם, חגי אמיר הבימאי שלנו, חירות מיכל ממייב, היא עוזרת הבימאי, גבי פורטל הוא הנתב, ואם אתם רוצים לראות את גבי פורטל ואת ניבה פסחוב, שהיא על הכתוביות, כנסו לפייסבוק שלי, תחפשו לפני יומיים שלושה, העליתי פוסט עם הקונטרול של כאן 11. אז לא כולם נמצאים בקונטרול, אבל גבי פורטל, למשל, תוכלו לראות אותו מי זה ומה הוא עושה, וגם ניבה פסחוב תוכלו לראות אותה. אני אוהבת שרואים את החבר'ה בקונטרול, אנחנו מפרגנים לכם מאוד, ותודה על כל העבודה שלכם. אני ורדיף

תחי גרין, אנחנו כאן בשעה הזו הולכים לפרגן, אבל בגדול, לאחת הזמרות הגדולות. היא כבר ישראלית מבחינתנו, אתם יודעים, גם מבחינתה אגב היא חצי ישראלית, וזה עולה לה ביוקר מתברר. היא הייתה פה אתמול, היא נמצאת בארץ, בסיבוב הופעות כאן בישראל, ביטלה כל כך הרבה לאחרונה, כי איימו, והיה סיפור, ביטלו לה ביוון, הופעות, 15 הופעות ביטלו לה ביוון, כי היא באה לישראל, והיא אמרה, לא אכפת לי, אני באה לישראל, יש לי קהל בישראל, יש לי מחויבות לקהל שלי בישראל, ואני באה למרות שעושים לה בעיות, מגיעים אליה הביתה, אל תשאלו, בקיצור, היא אוכלת קש מהדבר הזה, אבל בכל זאת היא מעדיפה לבוא ולהיות איתנו כאן. גליקריה, קבלו אותה במחיות, תן למחיות כפיים לגליקריה שלנו, שאתמול עלתה על הבימה באמפי פארק במבשרת עם סמלה כחול לבן, תכלת לבן יותר נכון, בדגלי, בצבע של דגלי ישראל, סוג של תשובה לכל

0: גליקריה כאן ביחד עם בנייה ברבי, ואתמול כאמור במופע במבשרת, אגב יופיע ביחד עם אשתר. ואם כבר גליקריה, תקשיבו, היא לא רוצה להצטלם, היא ביקשה כמה שפחות אם אפשר, כי היא לא רוצה להסתבך שמה. ואני רוצה להשמיע לכם, נכנסתי קצת לאיזו שיחה צפופה איתה וגם עם הבן שלה במאחורי הקלעים, והסכימה לומר את הדבר הזה. אתם מקשיבים? תקשיבו.
1: הלו, כאן גימל. I am גליקריה, אני גליקריה, I love you.
0: Oh, we love you too. חמודה, באמת, היא חוטפת לא מעט. והיא באה בכל זאת, אבל היא רוצה סוג של פרופיל נמוך באופן יחסי, אז אנחנו נותנים לה. רצינו להביא אותה לפה לאולפן, היא מעדיפה בשלב הזה שלו, הבטיחה אבל שהיא תבוא. קצת עדין העניינים. הנה בקפה של סטליוס, זה שיר שכתב לה המפיק הישראלי שלה כאן בארץ, ציון קדם.

גליקריה. החיים עוברים. מה שאתם רואים על המסך בכאן 11, בקבוק אחד של זה מה שצילמתי לכם אתמול מהמופע יפהפה שלה במבשרת ציון. ואגב, היא לא הייתה לבד במופע הזה, וזה מה שגרם לי לחשוב צעד קדימה. תקשיבו מי הייתה איתה במופע הזה אתמול. תקשיבו, שתי דיבות ענקיות. אני אומרת, ציון קדם, המרגן שלה, ציון תחבר אותם ביחד לאיזשהו מופע, ושאנחנו נהנה עד הסוף. יאללה, משאללה, ישתר. איזו מדינה.

נפרח ונעול משאללה. אשתר. אני מאמרת. ציונים, אתה שומע אותי? גליקריה ואשתר, מופע משותף. אין, זה הולך להיות שוס, הדבר הזה. אתמול על הבמה, איזה דבר יפה שתיהן היו ביחד. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם יודעים שאני מתקשרת בחזרה, נכון? עושה טלפון. וואי וואי, הפסקה קצרה לנוח עם אחד השירים היפים, אחד הביצועים היפים של מרגול. זה מתוך אלבום שני צדדים למטבע, ובו היא ביצעה את אינטה עומרי של מיכה שידרית הגדול.

אתם מכירים את אלה עם הסוברו פשע, שהיו מסתובבים אז ברחבי ישראל עם אום קולטום ברקע? אז תכף קבלו משהו יפה. איזה ביצוע, מרגול.

טוב, אתם זוכרים את אור כהן מהכוכב הבא? אז היא הביאה לנו שיר חדש, דנדש, יצא אתמול, קוראים לו סוברו פשע. גם אצלה יש קולטום ברקע. שיר חמוד, מה?

מי מזהה את הגיטרה הזאת? אפרופו אלי, התאהבתי קשות. הבאתי לכם אותו פעם, מתוך הברבים, הופעה חיה, קוראים לו אביתר אדיר, וזה ממיס.

טוב, זה ביצוע אלוהי בעיניי. השמענו לכם את זה פעם והבאנו לכם את זה גם בווידאו, לראות את זה איך זה היה בברבי. הבחור פשוט תותח. אתה נותן לנו קצת זה, יופי, תודה רבה לך. נועה כהן, אתה נכדה מהממת של סבתא אמא וסבא ניסים וכל משפחת דואק המורחבת, אז מברכים אותך, מה זה? את קיבלת דרגה, את סגן, השבוע, אופה, תן לנו איזה טן, טן, טן, טן, טן, אנחנו מצדיעים לך גם פה באגן. נכנסת לשירות קבע, משמעותי, ילדה נכדה עם נשמה והמון נתינה, כותבים סבא ניסים וסבתא אמא, את גאווה שלמה בשבילם, וגם לכל משפחת דואק המורחבת, ויש כאן עוד ברכה חמודה, מאור נגר, תמשיך, תמשיך, זה חייל, הלב הפועם בליבי, החמצן ברעותיי, שביום ראשון, 2 באוגוסט 26, הוא מתגייס לצהל. עוד פעם, הצדה, חיל השריון. עוד לא התגייסת, וכבר אתם מתגעגעים. אבא גולן נגר, מתגעגע אליך. שתצלח לך הדרך, ועל כל מכשול וקושי תתגבר, כי אתה נגר, נגר על מלא. אז אבא גולן נגר מוסר לך. טוב, אתם רוצים לדעת את מי הבאנו לכם לצורך... פינתנו, איפה אתה? אתה יודע? חכו רגע, חכו שנייה. קודם כל שיר, ואחר כך אנחנו נביא לכם סרטון של מישהו שאולי התגעגעתם אליו. מה זה אולי? ביקשתם. ביקשתם, קיבלתם. תכף.

0: זה נחמד בהחלט. טוב, אתם שאלתם איפה פיני חדד? למה פיני חדד לא מוציא מוזיקה חדשה? ומה אתם חושבים? אני התקשרתי לפיני חדד אתמול, ואני חייבת להגיד לכם שתפסתי אותו בכיף שלו עם קפה, עם גת, ככה זה. הוא לא רצה להצטלם, אמרתי לו, תצטלם עם הגולגול של הגת, שיהיה לנו ככה בכיף, באוסול. אבל הוא שלח לכם את מה שהוא רצה לשלוח לכם. אז גבירותיי ורבותיי, קבלו את פיני חדד. מה אתה עושה, פיני?
1: שלום לכל מאזיני אגן הים התיכון, כאן פיני חדד. השבוע התקשרה אליי ורד יפתחי גרין ואמרה לי שאתם שואלים ורוצים לדעת מה אני עושה בתקופה הזאת. אז קודם כל אני מאוד שמח שאתם שואלים ומתעניינים. בתקופה הזאת אני עובד על שיר חדש שבקרוב יצא בעזרת השם, וכל הופעה שתהיה אנחנו כמובן נפרסם. אז אני רוצה לאחל לכל המאזינים ולכל הצופים שבת שלום ממני פיני חדד.
0: אז עכשיו אנחנו יודעים, שפיני חדד הולך להוציא שיר חדש. חבל רק שלא הצטלמת עם הגולגול של הגת בלחי. פיני חדד, איזה כיף, איזה אוצרות אתה מביא לנו, הבאת לנו, ועוד תביא. אני מחכה, אני רוצה לשדר בבחורה כאן את השיר שלך, באגן. אני מחכה לזה. אגב, הוא מופיע, מופיע, מופיע, בלי הכרה פיני, שלא תתבלבלו.

פיני חדד, לא לבד, ואוטוטו עם שיר חדש. אגב, לא סתם לא לבד, ביום רביעי האחרון הוא היה בצפת, בהיכל התרבות שם, במופע ביחד עם סגיב כהן. אמרתי לכם, הוא מופיע, מסתובב, עושה רונדלים. זה שהוא לא מוציא, זה לא אומר שהוא לא בשטח. תלכו, תלכו להופעות של האומנים האלה, הם כל כך רוצים אתכם אצלם.

עמודי ארבע, השם חסד יסובבנו. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר חדש. לפני כן תחייגו 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. שיר חדש שגם הפעם אצלנו בבחורה באגן הים התיכון. השיר הזה יצא בשבוע הבא, קוראים לשיר הזה שבת של המפיק, הזמר, הכותב, היוצר, אודי דמרי, תקשיבו לזה. אתמול קיבלתי אותו חם חם מהתנור, עכשיו הוא אצלכם באוזן. כל אחד והשבת שלו, תתחברו מאיפה שאתם רוצים.

0: שבת, מעין עולם הבא, הסוד של הבריאה החדש, של אודי דמרי, גם כתב, גם אלחן, גם מפיק. איזה יופי. תודה לאוצר הזה. טוב, אתם שומעים שיש לנו מישהו על הקו, האם יש לנו מישהו על הקו? הלו?
1: כן, יש על הקו. אופה. יש את איציק ישראלי ממונטנגרו.
0: איציק ישראלי ממה?
1: ממונטנגרו, מונטנגרו.
0: וואי, התקשרנו למונטנגרו עכשיו? אני רוצה להבין.
1: התקשרתי למונטנגרו, ואני עונה, וכיף, ונעים.
0: זה נשמע כמו פבלו רוזנברג, נכון? אני עכשיו, אני חותבת על זה שזה פבלו עובד עלינו. פבלו, זה אתה?
1: לא, לא, ממש לא, אבל יש לי כל, כולם אומרים לי את זה שאני לא, אני איציק ישראלי מגדרה.
0: תקשיבו, זה פבלו רוזנברג. אתה גם יודע להשאיר, נגיד אתה יודע להשאיר כמו פבלו, כאילו ניסית את הקטע הזה מדי פעם?
1: לא, אני יודע, לא יודע להשאיר בארגנטינאית, או בספרדית, אני לא יודע באיזה שפה הוא שר.
0: תן לנו, תן לנו. יאללה, תן לנו.
1: אני יכול להשאיר לך בפרסית.
0: יאללה, תשאיר לנו, אולי הפרסים קצת יורידו פרופיל. נו, תשאיר איזה חצי משפט, בוא נשמע אותך.
1: גולסנגם, גולסנגם.
0: יופי, תמשיך את הלחן ותברך את ה... ביקשת לברך מישהו פה בארץ, נכון? לכן התקשרו לך למונטנגרו.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שאני מעל 40 שנה, מאז שהייתי בצבא, בסדיר, מרזין לתוכנית הזאת, מהימים של מנחם פרי ושימון פרנס, ואחרי זה וכולם, ובאמת רוצה להגיד לך, ורד, שההגשה שלך מאוד נוגעת ללב, מאוד נעימה.
0: איזה חמוד אתה, תודה, תודה, תודה רבה. זה כאילו פבלו מדבר איתי. רגע, תתקשרו לפבלו, תבדקו שזה לא פבלו, זה לא נשמע לי הגיוני. זה כאילו...
1: זה לא פבלו.
0: כן, כן. כן, ו... אנחנו איתך, תמסור את הדש שלך, כי החבר'ה נורא רוצים.
1: בקיצר, אני רוצה למסור דש לכל משפחת ישראלי המורחבת, שבמקור היא מקדימה, והכי הגדול שיהיה בריא עד 120, אלי במגדל העמק, וטובה בנתניה, וגיטה ברעננה, ואתי בקדימה, לילדיי היקרים, איתי, גל ומאיה, ולמשפחה של אשתי, משפחת סינבני מרחובות, ולכל עם ישראל, כיף להזין לתוכנית שלכם, אני מרגיש ישראלי גם כשאני בחול.
0: לא הבנתי, אתה גר שם במונטנגרו?
1: שלילי, אני מטייל במונטנגרו, ומקשיב כל יום שישי כשמגיע התוכנית שלך, אני מדליק את ה...
0: רגוע, נרגעתי. טוב, תקשיבו, אני רוצה להגיד לך ביחד, בזמן שאתה מדבר איתי, אני מקבלת הודעה שגליקריה נמצאת עכשיו בדרך לברבי בתל אביב. ותוציא לי איזה גליקריה אחד, אני רוצה, איזה גליקריה אני אקח, מושקוביץ? ובזמן שאני מדברת איתך, גליקריה נמצאת בארץ, אתה במונטנגרו, חבל, הפסדת המופע שלה, מה זה יפה, והיא
1: אני
0: עכשיו...
1: אני חוזר ביום שישי הבא.
0: זה לא יעזור לנו, גליקריה חוזרת ליוון. ואנחנו רוצים להגיד לגליקריה, קודם כל היא נוסעת למופע בברבי, אמרנו לכם, ואנחנו רוצים להגיד לך גליקריה, אנחנו כל כך אוהבים אותך, we love you, סגפו, גליקריה, הוא סגפו, ואנחנו מודים לך על האמון שלך בנו, ועל זה שאת מתעקשת להגיע לישראל, נכון שאמרנו לה את זה כבר בשעה הקודמת, אבל אנחנו רוצים להגיד לה את זה גם בשעה הזאת, הכנת לי עוד איזה שיר של גליקריה נחמד, מושקוביץ?
1: יש את שני השירים של הכי יפים, זה שבחי ירושלים, ויש את גם לציפור הכי קטנה, יש את
0: דרך, אבל בוא...
1: זה אחד השירים היפים שלה, בעברית כמובן.
0: בוא ניקח את זה, נגיד את השיר הזה.
1: וואו.
0: מתוך הופעה, מונטנגרו, להתראות, תודה רבה, גליקריה, we love you, סגפו, thank you for coming to Israel. היא עכשיו בדרך, היא שומעת אותנו. הנה בדד שהיא עשתה גם אתמול בהופעה במבשרת ציון. גם כאן בהופעה. אגב, אם אתם בדרך לברבי להופעה של גליקריה, יש לה אורחת בהפתעה. אני יודעת מי. אולי עוד מעט אני אגלה לכם.

גליקריה בדרך לברבי ממש ברגעים אלה, שומעת אותנו ברדיו, we love you גליקריה, ממש, אבל ממש סגפור. לא מובן מאליו שאומנים, למרות שמחרימים אותם במדינה שלהם, ועושים הפגנות מול הבית שלהם, וביטלו לה 15 הופעות ביוון, היא עדיין ממשיכה להגיע לפה.

ברשותכם, אני רוצה להוסיף למילים, לשנות קצת. גם תפילה יש לי, גם עם בדד, עם עתיד, עם תקווה ועם חלום.

0: אלופה, אלופה, גליקריה שלנו. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת. עכשיו כבר 4:30, 5:30 לפני 12. אומרים תודה רבה למשה בושקוביץ, ליובל אדלר, לחגי אמיר הבימאי, תודה רבה לגבי פורטל הנתב, לחירות מיכל ממאייב העוזרת בימאי, לניבה פסחוב על הכתוביות, וגם לארון ארון הצלם שלנו. אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו מסיימים עם מה שנתחיל איתו בשבוע הבא. אתם לא בדד. אנחנו קבענו עם החבר'ה, ביחד עם גוסטו, לשבוע הבא, גוסטו יהיה כאן, באולפן, אגן הים התיכון, בלייב, נעשה חגיגה אמיתית, מיד אחרי החדשות חוזרים.
1: קבענו כמה מהחבר'ה, לשבת על הדשא, אצלנו בחצר.
0: אצלנו באולפן.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
2: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
4: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ארץ לעולם לא?
6: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
4: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
7: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזרחים ישראלים נכנסו לפעתי העיר שכם, ועל פי דיווח פלסטיני השחיתו קבר. צהל פינה אותם. שלושה אזרחים מואשמים בהצתת בית הקפה בנדיטה ברמת גן. הוארך בארבעה ימים מעצרו של אברהם חדי, תושב רמת גן, החשוד בגרימת נזק למערכת חדשות 12. התחזית ממחר עד יום ראשון, עומס חום כבד עד קיצוני.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 12. שוב עימות בין פלסטינים לקבוצת ישראלים שבאו הבוקר אל פעתי העיר שכם. פלסטינים יידו לעברם אבנים, ואחד הישראלים ירה באוויר מכלי הנשק שברשותו. לא היו נפגעים. כוחות צהל שנערכו במרחב מבעוד מועד חשו למקום והרחיקו את הישראלים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הפלסטינים דיווחו שהישראלים השחיתו את אחד הקברים בבית קברות מקומי. דובר צהל מוסר כי לאחר התקרית השליחו פלסטינים אבנים אל הכוחות באזור. הלוחמים נקטו נועל מעצר חשוד וירו לעבר אחד המסיתים. כוחות צהל ערוכים למנוע אירועי חיכוך נוספים בין אזרחים ישראלים לפלסטינים, והפלסטינים.

0: 3 ואוריאל בן אבו בן 18, שניהם תושבי ביתר עילית, הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. שמו של הנאשם האחר בן 16 אסור לפרסום בשל היותו קטין. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי בית הקפה בנדיטה שוכן בקומת הקרקע של בניין מגורים, והוא הוצת 3 פעמים, האחרונה שבהן בתחילת החודש. הפרקליטות ציינה כי הצטתו סיכנה את חייהם של הדיירים, וביקשה לעצור את 3 הנאשמים עד תום ההליכים נגדם. תושב רמת גן החשוד שהשליך 2 לבנים אל זגוגית המערכת של חדשות 12 והניח במקום מכתב המאיים על חייהם של עיתונאים הוא אברהם חדי. בית משפט השלום בתל אביב העריך הבוקר את מעצרו ב4 ימים והתיר לפרסם את שמו. כך מוסרת כתבתנו אנה פינס. הורים ששכלו את בניהם ובנותיהם מאז 7 באוקטובר זוהמים על צהל משום שטרם החל בהליך לחלוקת אותות גבורה וצלשים לחללים. בשיחה עם כאן חדשות הביאו ההורים השכולים חשש שהנושא ייזנח בלחץ הדרג המדיני ביטחוני בניסיון להשכיח את 7 באוקטובר. דובר צהל אומר כי הליך חלוקת האותות והצלשים היה אמור להתחיל לפני כ5 חודשים, אך נדחה בשל מבצע שעגת הארי והתמרון הקרקעי בדרום לבנון. ההליך חודש בימים אלה, אך נראה שלא יושלם לפני יום השנה השלישי למתקפת הטרור. לשכת שר הביטחון מסרה כי קץ הורה לצהל להקים ועדה בנושא. לשכתו של ראש הממשלה לא מסרה תגובה. הרעיון עם ההורים השכולים ישודר בתוכניתנו בחצי היום השישי לאחר החדשות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית ממחר עד יום ראשון, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון,

חמש דקות כמעט שש אחרי 12 חצות היום, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, נפרדנו מצופי כאן 11 ועכשיו אנחנו איתכם ביחד מאזיני ומאזינות כאן ג' הגן הים התיכון, עושים מסאז' דנדש לנשמה, כל מה שצריך. אנחנו נחמם אתכם למרות שנורא נורא חם בחוץ, אז אנחנו... זה חימום קירור, זה הולך ביחד. החימום שלנו יקרר אתכם ויעשה לכם סוג של רעננות. משה מושקוביץ עם הכפיים שלו והפסנתר שלו ילווה אותנו גם בשעה הזו. יובל אדלר על ההפקה.

אני ורד יפתחי גרין, והשבוע קראתי פוסט של איריס לוי, אשתו של ישי לוי, זכרו לברכה, שבו היא העלתה את תמונת הפרופיל שלהם בפייסבוק, כאלה יפים, וכתבה את המילים הבאות. יום נישואין 37, הראשון בלעדיך. אז איריס, אם ירושה לי להיות השליחה של ישי מלמעלה, לשלוח לך הרבה אנרגיה ואהבה וכוח.

0: 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, חברים, חברות, מאזינים, מאזינת. הגענו עד למונטנגרו היום, לאן נגיע בשעה הזאת? שלחו לנו מסרונים, ברכות. גם הוואלים אנחנו מקבלים. הנה ראיתם, ההוא ממונטנגרו שר לנו יפה. אני עדיין לא סגורה על זה שזה לא היה פאבל רוזנברג, אבל נגיד. גם בשעה הזאת אני חוזרת אליכם בתשובה עם שיחה בהפתעה. יאללה, שימו ווליום.
1: לינדה, לינדה, יא לינדה.
0: פתחו טלפונים. לילי.

לראות את כולם פה בשגעת. מרגלית צנעני לשיר ולענות. כולנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים בכיף שלנו, זה שיר שיצא חדש לפני חודש, ושיר חדש, חדש, חדש, דנדה, שיצא לפני שלושה ימים לסריטוש. אתם זוכרים שב-16 בספטמבר היא מגיעה לגני יהושע, לפארק הירקון, ובגלל הביקוש, אז הוסיפו עוד תאריך ל-17 בספטמבר. הנה שיר חדש של שרית חדד, אלא זה נמצא, נקרא, וזה שיר שיצא לפני שלושה ימים. ולמה אני מדברת לפני? כי אני לא רוצה לדבר על ההתחלה, כי ההתחלה, אתם זוכרים, בטוח אתם מכירים בכל הרשתות החברתיות, יש מין סאונד ויראלי כזה של אנשים שהולכים ומרחפים באוויר, אז יש סאונד כזה ויראלי, וההתחלה של השיר של שרית חדד נורא נורא דומה לסאונד הוויראלי הזה שגורם לי לרצות ללכת בהליכת ריחוף. תקשיבו לדבר הזה, תקשיבו רגע. נכון?

אלא במי להתאהב. מקסים, נכון? שרית חדד, חדש, חדש, דנדש. טוב, אין לה במי להתאהב. שתחפש תמצא, בטו באב, הבנות שואלות סמלות לבנות, מחפשות ובסוף מוצאות, אמרו שמוצאות. שתנסה אלא.

אל תחכי לאף אחד, בובה. מי שלא רוצה אותך, תתקדמי. הלאה, יש לך איזה שיר על להתקדם, שתתקדם? תן לנו, אופה, רגע, רגע, סליחה, מרגול, עם כל הכבוד לך, תודה רבה, אבל אנחנו כבר סיימנו, מרגול. רגע, רגע, נו כבר, מרגול, די. טוב, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים של אחר, ואנחנו רוצים לשלוח ברכה לאחיין שלנו, לא שלי, של משפחת כהן המורחבת. לאחיין שלנו בן פרטוש, שחוזר היום, אופה, משליחות של שנתיים דרך הסוכנות היהודית. כולנו מתרגשים לחזרתך לארץ. יש לך איזה אני חוזר הביתה סטייל? אני חוזר הביתה. איך באתי לך בלה מינור יפה? כולנו מתרגשים לחזרתך לארץ, בן פרטוש, ומי אם לא אבא ידידיה ואמא אביגייל, שבהתרגשות עצומה כל השבוע בהכנות, והיום כל הבישולים אהובים עליך, איזה כיף לך שאתה חוזר. אוהבים ומצפים לנחיתה משפחת כהן המורחבת. עכשיו אני לא רוצה לבאס אתכם, כל מי שנוחת בשעות הקרובות, קחו בחשבון שיש עומס מאוד מאוד גדול על המזוודות בנתב"ג. אני חוויתי את זה אתמול בהקשר כלשהו, חמש שעות חיכו למזוודה, אז נא להגיע עם הרבה אורך רוח, נכון, חם בחוץ, אבל קחו איתכם משהו קר לשתות, שלא תתעצבנו. טוב, עוד ברכה לאלעד ושקד יהושע, מזל טוב. וואי, אתם מתחתנים וזה תוך כדי מילואים בלבנון, וואו. אלעד, תחזור בשלום, תבנו בית חם וחשר. אוהבים ההורים רותי ומשה יהושע. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אוטוטו אנחנו נחייג אליכם, מעניינת מי נתפוס ואיפה.

0: איזה יופי של ביצוע, ים של אהבה לחיילים עשה לה. אנחנו שולחים המון אהבה לכל החיילים והחיילות, לחלוטין. יש לנו מישהו על הקו, אנחנו שומעים פה צלצולים וצלצולי שן. 054-327-3274, מה, היא כבר על הקו? אני רוצה, הלו? זה היא, שלום, למי?
1: שלום, מדברת ענבל סופר.
0: ענבל סופר, שלום, איזה אנרגיה טובות, תבואי כל יום.
1: בכיף, בשמחה. קודם כל, תודה רבה לכם על השמח ועל כל מה שאתם מרימים כל יום שישי.
0: תודה.
1: אני לא עובדת את הרדיו.
0: תודה לך על ההזנה.
1: תודה. ודבר שני, אני רוצה בשם כל ההורים, אבל כל ההורים של גדוד 532,
0: מה זה גדוד 532? כן.
1: שנמצאים עכשיו בשיזפון, בסוגרים שבת שנייה.
0: לא, בואי תגידי לנו גם מה הם עושים. חכי, אל תתני לנו יותר מדי פרטים. בוא נגיד נמצאים בדרום. נגיד, זה דרום, נכון? אני לא טועה.
1: אוקיי. נכון.
0: כן.
1: הם בקורס מתקדם של שריון.
0: כן.
1: חבר'ה תותחים.
0: כן.
1: נחושים, אלופים. ואנחנו נותנים להם רוח גבית ועומדים מאחוריהם.
0: מה זה אנחנו? אני רוצה להבין. יש לכם קבוצת וואטסאפ של ההורים? דוגרי, תגידי.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: איזה נודניקים אתם, נו. תכניסי אותי לקבוצת וואטסאפ הזאת. מה כותבים שם? מה הולך שם?
1: ומדברים על זה שלא מדברים עם הילדים כל יום, ומתגעגעים מאוד, אבל תמיד מאחוריהם, ותמיד יודעים שהם הכי טובים בעולם, ויש לנו חיילים, אמא לב ואבא לב.
0: תודה לאל.
1: כן, כן. ומגיע להם את כל הטוב שבעולם.
0: אומרים לי כאן באוזן ש-532 קוראים להם קרנפים, זה נכון?
1: נכון, כן. המחלקה שלהם זה הקרנפים.
0: הבנתי.
1: והם קרנפים על אמת.
0: טוב, אז קרנפים 532 בדרום. אבא, אמא, כל הדודים, כל הקבוצת וואטסאפ החופרת של ההורים שלכם, אוסרים לכם דרישת שלום. אתם גברים של העולם, ואתם השריון של המדינה.
1: לגמרי.
0: נכון?
1: לגמרי.
0: טוב.
1: ולי יש שני בנים חיילים.
0: כן.
1: לי ולבעלי יש שני בנים תאומים שהם חיילים, שאחד נמצא בצנחנים והשני בשריון, ואנחנו עם הראש למעלה, וניתן בראש וננצח, ואנחנו עם אחד.
0: אמן.
1: רק שנתאחד ונהיה ביחד אוהבים.
0: וואי, טוב, אני לא יכולה לסיים את השיחה הזאת יותר טוב מהמשפט הזה שלך.
2: בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות.
0: תודה לך על הטלפון הזה.
1: תודה לך, ורד, אתם אלופים, אין עליכם בעולם.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, ביי.
2: הבשורות טובות.
0: הבשורות טובות גם לקרנפים וגם לכולם.

עם ישראל חי. עכשיו כמעט 10 דקות לפני 1, הגן הים התיכון בעוד שבועיים ימלאו כמה? 16 שנה לאלבום מילים פשוטות של דודו אהרון. ובאלבום הזה, אגב, אני מאוד זוכרת, דודו הגיע אלינו לאולפן של הגן הים התיכון לפני 16 שנה. היה צעיר, חמוד, טירון, מתוק בעיקר ועוד יותר מוכשר. עד היום אגב.

0: נכון.
1: כן, כולם יודעים, כן, כולם יודעים.
0: אבי סינבני לוקח אותנו לשעה הבאה שלנו, לסוף השעה הרביעית. אומרים תודה רבה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני, ליובל אדלר על ההפקה, אני ורד יפתח הגרין. זאת רינת.
2: הוא שבר לי את הלב, אני בכיתי.
0: אל תבכי.
2: איך בכיתי?
0: יאללה, תתקדמי.
2: בכיתי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
5: רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
5: יש רק פאנל אחד שמבין.
6: מה ארץ לעולם לא?
7: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
5: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
8: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגוש עציון ניסה פלסטיני לחטוף את נשקו של רכז הביטחון של ההתנחלות מצד. הרבשץ ירה בפלסטיני ברגלו. אזרחים ישראלים נכנסו לפאתי העיר שכם ועל פי דיווח פלסטיני השחיתו קבר. צהל פינה אותם. שלושה אזרחים מואשמים בהצתת בית הקפה בנדיטה ברמת גן. התחזית ממחר ועד יום ראשון, עומס חום כבד עד קיצוני.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה. השעה אחת. פלסטיני ניסה לחטוף את נשקו של רכז הביטחון בהתנחלות מצד שבגוש עציון, אך האיש הצליח לירות ברגלו של התוקף ולמנוע פיגוע. דובר צהל מוסר כי רכז הביטחון יצא אל השטח בעקבות דיווח שקבוצת פלסטינים השליחה אבנים אל רועה צאן ישראלי, תושב אחת החוות באזור גוש עציון. קודם לכן היה עימות בין פלסטינים לקבוצת ישראלים שבאו הבוקר אל פאתי העיר שכם. פלסטינים יידו אבנים לעברם, ואחד הישראלים ירה באוויר מכלי הנשק שברשותו. לא היו נפגעים. כוחות צהל שנערכו במרחב עם עוד מועד, חשו למקום והרחיקו את הישראלים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הפלסטינים דיווחו שהישראלים השחיתו את אחד הקברים בבית קברות מקומי. דובר צהל מוסר כי לאחר התקרית השליחו פלסטינים אבנים אל כוחות באזור. הלוחמים נקטו נועל מעצר חשוד וירו לעבר אחד המסיתים. כוחות צהל ערוכים למנוע אירועי חיכוך נוספים בין אזרחים ישראלים לפלסטינים, והדובר מדגיש כי כניסת ישראלים לשטחי A אסורה על פי החוק ומסכנת את חייהם. הורים ששחלו את בניהם ובנותיהם מאז 7 באוקטובר זועמים על צהל משום שטרם החל בהליך לחלוקת אותו

0: ובאמת מדינת ישראל עסוקה בכל כך הרבה דברים עכשיו, והצבא עסוק ושר הביטחון, כולם עסוקים. אנחנו בסוף צריכים את הדבר הזה, לוודא שהדבר הזה קורה ושהילדים האלה מקבלים את מה שהם מגיע להם בזכות גדולה.
1: דובר צהל אומר בתגובה שהליך חלוקת האותות והצלה שאם היה אמור להתחיל לפני כחמישה חודשים, אך נדחה בשל מבצע שהגת הערי והתמרון הקרקעי בדרום לבנון. ההליך חודש בימים אלה, אך נראה שלא יושלם לפני יום השנה השלישי למתקפת הטרור. לשכת שר הביטחון מסרה כי קץ הורה לצהל להקים ועדה בנושא. לשכתו של ראש הממשלה לא מסרה תגובה. שלושה אזרחים מואשמים בהצתת בית הקפה בנדיטה ברמת גן, ככל הנראה משום שבית העסק פועל בשבת. כתב האישום נגד שלום אליהו הרשלג בן 23 ואוריאל בן אבו בן 18, שניהם תושבי ביתר עילית, הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. שמו של הנאשם האחר בן 16 אסור לפרסום בשל היותו קטין. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי בית הקפה בנדיטה שוכן בקומת הקרקע של בניין מגורים והוא הוצת שלוש פעמים, האחרונה שבהן בתחילת החודש. הפרקליטות ציינה כי הצטתו סיכנה את חייהם של הדיירים וביקשה לעצור את שלושת הנאשמים עד תום ההליכים נגדם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
4: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית ממחר עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון.

הלו, 5 דקות אחרי אחת, הגן הים התיכון, שעה חמישית ואחרונה שלנו כאן. מה המצב בחוץ? אנחנו פה אגב על, לדעתי, -5 מעלות באולפן, אבל בחוץ מתחילים להתחמם, מושקו, תעשה סיבוב, תחזור, נראה אם נמסת. נמסתה. פושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, תכף יעשה סיבוב בחוץ, נראה מה מצבו. יובל אדלר על ההפקה, הוא לוקח את הברכות שלכם ב-054-327-3274. מעניין את מי יובל יבחר לנו בשעה הזו. לאן נגיע? היינו במונטנגרו, היינו בירושלים. אנחנו מטיילים, זה הכיף שלנו. תשלחו לנו הודעות, ברכות, ואנחנו נשמח להתקשר אליכם בשיחת הפתעה בחזרה. מה עוד פעם? 054-327-3274. אבנר גדסי פותח את השעה הזו שלנו. יום רודף יום, אבל כשמגיע השבת, זה כבר משהו אחר. זה סטיבי דאבי דיביסטה.

זאת? מי זאת? 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, תכף אנחנו מחייגים אליכם. בינתיים אנחנו עם איציק,

0: שתדעו לכם שגם איציק קלה עובד על שיר חדש, ממש ממש, מה שנקרא בתנור, וגם כשזה יגיע אתם תקבלו אותו כאן בבחורה, ואפילו איציק קלה יגיע לאולפן כדי להשמיע בלייב בבחורה את השיר הזה. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו.
1: דוהרים על אופנוע ברחובות תל אביב,
0: רק אם אפשר לאט עם האופנוע.

בר צברי. ילדה מטורפת. היית עצובה, אז עשיתי לך ילד. 24 דקות אחרי אחת, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, והנה הברכות שלכם. הילדה היפה שלי, שירן בן שלמה, חגגה ביום רביעי 41 קצים, אומר אבא, סמי אוליאל. ואנחנו, אבא ואימא, לאימא קוראים אביבה אוליאל. אביבה וסמי אוליאל, שהם אבא ואבא, מבקשים לברך אותה בהמון מזל טוב. תמשיכי להיות ילדה. היא בת 41. תמשיכי להיות ילדה. איזה כיף. אף פעם זה לא נגמר להיות ילדים שלהם, נכון? גם ילדה, גם אימא ורעיה מקסימה, כפי שאת, אכפתית ודאגנית, והם מבקשים ממך, שירן בן שלמה, להוריד קצת את הלחץ. אבא ואימא לא רוצים שתלחצי. אוהבים אותך מאוד, אביבה וסמי אוליאל. יש לנו כאן את אליאור הלל, שהוא חייל, תן לו בחיילות. רגע לפני שאתה מתגייס לחיל ההנדסה הקרבית, אבא ואימא מבקשים לאחל לך גיוס קל ונעים. תחזור אלינו בשלום, בעזרת השם. אוהבים אותך, אבא איתן ואימא אידית. אבא איתן ואימא אידית. טוב. רציתי להגיד תודה לאימא היקרה שלי, איריס קודרתי, זה השם משפחה שלך, אני מקווה שאני אומרת אותו נכון, זכיתי שאת אימא שלי, אומרת מי, בוא נראה, אורטל. אורטל, חושבת שאת אימא מאוד טובה, תודה על כל מה שאת עושה בשבילי, בשביל הנכדים בדרך, בעזרת השם שיהיה בשעה טובה, תודה על מי שאת, הלוואי ואהיה כמוך כשהפוך לאימא, יואו, איזה דבר קסום. הילדים בדרך כלל תמיד יש להם תלונות על ההורים, וכשילדה אומרת לאימא שלה, הלוואי ואהיה כמוך כשהפוך לאימא, תודה על הסבלנות וההבנה, כולך נתינה ודאגה לכולם, יואו, זה דבר מרגש, זה מדהים, אז כנראה אימא מדהימה, אימא איריס, קודרתי. אז הילדה שלך אורטל, יודעת להעריך את זה, היא מודה כל יום לאלוהים שהיא הבת שלך, ויש לה את הזכות והיכולת ללמוד ממך, פי, אורטל, איזה ילדת? בקיצור, היא אומרת, לא יספיקו כמות הפעמים שאגיד את זה. זכיתי שאת אימא שלי. יפה, מרגש.

איזה יופי, ג'קי מייקה, וואי, פשוט קסום, אתם יודעים שאתם יכולים לראות אותו השבוע על הבמה במסגרת מופע נוסטלגי של מלא געגועים בבית שמש, גם אלי עידן יהיה שם, זה יהיה ביום רביעי, כל הנוסטלגיה במלואה על הבמה, שווה.

0: גילוי נאות, זה אחד השירים שאני מכורה להם. אלי עידן. עדיין מופיע על הבמות השבוע כאמור בבית שמש. אנחנו עכשיו רוצים עוד טיפה ברכות שלכם. יש כאן ברכה חמודה ממי, קודם כל נגיד ממי, מאפרת פורט. השבוע חגגנו ט"ו באב, היא כותבת, וזה גם יום הנישואין שלנו. אז אני רוצה לברך את החצי השני שלי, יהודה. יהודה פורט היקר, שנזכה לעוד מלא שנים כאלה. תראו איזה חמודה מה היא כתבה. 26 שנים שאין על הרעיונות שלך. 26 שנים שאני צודקת ורזה. 26 שנים, שישה ילדים, אין ספור חוויות, צחוקים, אתגרים, רגעים בלתי נשכחים. לא הייתי בוחרת לעבור את כל המסע הזה עם אף אחד אחר. אוהבת אותך מאוד, אפרת פורט. עוד ברכה, ואיתה אנחנו גם נסיים. זה מלימור אליהו. אני רוצה לברך את הילדים שלי האהובים פז, שוהם, הבן שלי אילם, לבנת הספיר, שילת ויהלום. והחשוב ביותר, שזה כנראה היהלום שלה, אני רוצה לברך את אישי היקר, אילן אליהו, אהוב ליבי, מאחלת שיהיו לנו שמחות בקרוב, אהוב ליבה, לא ליבי, אהוב ליבה של לימור אליהו, מאחלת שיהיו לנו שמחות בקרוב, מאחלת שחיילינו ישובו בשלום הביתה, אמן, ומזל טוב גם לאלי, בן הדוד להולדת הנכד, מזל טוב גם מאיתנו.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
0: תגידו, מה קורה עם האיראנים? מה נסגר שם? כולם מדברים על הסכמים, על מצר הורמוז. כן חוזרים, כן מסע ומתן, כן תוקפים, לא תוקפים. מה עם העם האיראני? איפה הוא? איך חיבקנו אותו בתחילת המלחמה? איך שכחנו אותו? אתם יודעים שיש גם קהילה יהודית עדיין באיראן.

0: חזי פניאן, הלוואי, אני מאחלת לך ולנו שתוכל לחזור לשם לטהרן כמה שיותר מהר.
1: לך דודי,
0: הנה מורי נהדר.

0: יום השישי, הפרויקט של רביבו לוקח אותנו, זהו, לסוף השעה החמישי שלנו כאן ביחד, ואנחנו אומרים לכם תודה, חברים, חברות. איזה כיף להיות איתכם בכל יום שישי, מ-9 עד 2. אתם מבשלים? עושים את כל הסידורים שלכם, מה שאתם רוצים. יש כאלה שבכיף שלהם צופים בנו גם בכאן 11. בכיף, אנחנו בעד. אז תודה על הכל.
1: שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון.
0: סוגרים עם נתי לוי.
1: מי מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא.
0: תודה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני.
1: שלום.
0: תודה רבה ליובל אדלר, המפיק שלנו, המקסים.
1: מלאכי עליון.
0: שלוקח את הברכות שלכם. בשבוע הבא כולנו נהיה כאן באולפן בלייב ביחד עם גוסטו.
1: שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי עליון.
0: לרגל האלבום החדש שלו, תהיו טובים, תהיו לנו בשורות טובות. שבת שלום.

0: שלום מלאכי כאן ג' מיד חוזרים
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים את
3: הנשמה. יש רק תוכנית אחת שיודעת.
4: למה מגדל פיזה עקום?
5: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
3: יש רק פאנל אחד שמבין.
4: מה ארץ לעולם לא?
5: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
3: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
6: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 14 לוחמי גדוד צבר שהובילו את המרד אתמול נידונו ל-30 ימי מאסר והותחו משירות קרבי. חוסל מחבל בכיר ברצועה שהשתתף בחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני ופיקח על חטיפת גופתו של האזרח התאילנדי סודיסק רינטלק. סוכל ניסיון של פלסטיני לחטוף מרכז ביטחון את נשקו. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
9: חדשות ברשת בית החדשות
8: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן אלון ולן השעה 2 המרד בגדוד צבר בגבעתי 14 מהלוחמים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר והותחו משירות קרבי גזר הדין ניתן במשפט שניהל מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה נתנאל שמקה כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי שני לוחמים שנטשו את הבסיס אתמול עכשיו הוא אליו הלילה ישפטו במועד אחר לוחם אחד טרם התייצב ודובר צה"ל מסר כי הוא ישפט וגזר דינו ישקף את חומרת המעשה כתבתנו מציינת כי כ-80 מלוחמי גדוד צבר שעזבו אתמול את הבסיס עכשיו הוא אליו השתתפו במהלך השבת בהליך חינוכי שיעבירו להם מפקדיהם כדי לחזק בקרבם את המשמעת ולהטמיע בהם את ערכי צה"ל צהל חיסל ברצועה מחבל בכיר שהשתתף בחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני ופיקח על חטיפת גופתו של האזרח התאילנדי סודיסק רינטלק שנרצח בבארי ב-7 באוקטובר. דובר צהל מוסר כי מפקד מחנות המרכז בארגון קטאיב אל מוג'אידין, אחמד כפנה, חוסל באמצע השבוע בתקיפה אווירית בדרום הרצועה. במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה קידם המחבל מתווה טרור רבים והוגדר איום מיידי על כוחות צהל ואזרחי ישראל. רכז הביטחון של ההתנחלות מיצד שבגוש עציון סיכן ניסיון של פלסטיני לחטוף את נשקו, הוא ירה בתוקף ברגלו. דובר צה"ל מוסר כי רכז הביטחון יצא אל השטח בעקבות דיווח שקבוצת פלסטינים השליכה אבנים אל רועה צאן ישראלי, תושב אחת החוות באזור גוש עציון. הבוקר היה עימות בין פלסטינים לקבוצת ישראלים שבאו אל פאתי שכם, שבוע לאחר הפיגוע בכפר תל שמדרום לה. פלסטינים יידו לעברם אבנים ואחד הישראלים ירה באוויר מכלי הנשק שברשותו לא היו נפגעים. כוחות צה"ל שנערכו במרחב מבעוד מועד חשו למקום והרחיקו את הישראלים. על פי דיווח פלסטיני, הישראלים

0: אלנבי. בכניסה ליישוב קלנית בגליל התחתון נפצע אנושות רוכב טרקטורון כבן 50 בתאונה עצמית. גל החום הכבד שיחל מחר מעורר חשש לשריפות גדולות ברחבי הארץ. נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא לציבור לנהוג באחריות ובערנות ולהישמע להנחיות הגורמים המוסמכים.
1: אני מבקש לקרוא לכולכם, במיוחד למטיילים שבכם, לנהוג בזהירות ובערנות, להתרחק ממקומות שעלולים להיות מסוכנים, במיוחד בצפון הארץ, שם צפוי מזג אוויר קשה עוד יותר. נא להיות ערניים, לשתף פעולה עם כל גורמי החירום וההצלה, הכבאות, להיות ערניים למציתים למיניהם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
4: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית ממחר עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'.

0: מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
4: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ארץ לעולם לא?
6: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
4: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
7: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. דיווח בריטי, הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו דנו באפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן. לפי הדיווח בטלגרף הבריטי, ההצעה נבחנת כדי להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר האיראני ולהביא להכרעתו. לפי התוכנית, שתי המדינות ילחצו על שכנותיה ושותפותיה של איראן להגביל או לסגור את מעברי הגבול ואת זרם היבוא והייצוא עמה. מקור המעורה בפרטים אמר לטלגרף כי טראמפ מאמין שהוא הגיע למבוי סתום באסטרטגיה הנוכחית שלו מול איראן, ולכן מחפש אפשרויות נוספות להסלמה שתוכל להכריח את איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. צהל חיסל ברצועה מחבל בכיר שהשתתף בחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני, ופיקח על חטיפת גופתו של האזרח התאילנדי סודיסק רינטלק שנרצח בבארי ב-7 באוקטובר. דובר צהל מוסר כי מפקד מחנות המרכז בארגון קטאי בלמוג'הידין, אחמד כפנה, חוסל באמצע השבוע בתקיפה אווירית בדרום הרצועה. במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור רבים והוגדר איום מיידי על כוחות צהל ואזרחי ישראל. המרד בגדוד צבר בגבעתי. 14 מהלוחמים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר והודחו משירות קרבי. גזר הדין ניתן במשפט שניהל מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה נתנאל שמקה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי שני לוחמים שנטשו את הבסיס אתמול, עכשיו הוא אליו הלילה, ישפטו במועד אחר. לוחם אחד טרם התייצב ודובר צהל מסר כי הוא ישפט וגזר דינו ישקף את חומרת המעשה. כתבתנו מציינת כי כ-80 מלוחמי גדוד צבר שעזבו אתמול את הבסיס, עכשיו הוא אליו, ישתתפו במהלך השבת בהליך חינוכי שיעבירו להם מפקדיהם כדי לחזק בקרבם את המשמעת ולהטמיע בהם את ערכי צהל. נמשך הקטל בדרכים. בנהריה נהרגה אישה בת 67 מפגיעת מכונית, ביתה בת 27 נפצעה בינוני. נהג המכונית בן 76 נפצע קל. הבוקר נהרג צעיר כבן 20 בהתנגשות מכוניתו באוטובוס ריק מנוסעים בכביש 90 לעצומת מסוף אלנבי. בכניסה ליישוב קלנית בגליל התחתון נפצע אנושות רוכב טרקטורון כבן 50 בתאונה עצמית.
8: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11

0: כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: חוזרים.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
2: מה ארץ לעולם לא?
3: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
4: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
5: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. מועצת השלום פרסמה את המסמך המלא ובו 15 סעיפי ההסכם לעתידה של רצועת עזה. לפי ההסכם, הסמכויות הניהוליות והביטחוניות ברצועה יועברו למועצה אזרחית פלסטינית עצמאית במודל של סמכות אחת, חוק אחד ונשק אחד. חמאס והפלגים התחייבו שלא להתערב בניהול האזרחי. התוכנית כוללת פירוז בפיקוח בינלאומי, פירוק תשתיות צבאיות, נסיגה ישראלית מדורגת והצבת כוח ייצוב בינלאומי שיחצוץ בין הצדדים, יאמן את המשטרה המקומית ויבטח את הסיוע. מנגנון פיקוח בינלאומי יאמת את ביצוע השלבים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי לפי סעיף 8 של ההסכם, יישום מפת הדרכים, כולל סוגיית הנשק, יסלול את הדרך להגדרה עצמית פלסטינית ולמדינה. אלימות המתנחלים בשטחים. הפלסטינים טוענים כי מתנחלים ניסו לפנות בוקר להצית מסעית בכפר בורקה שממזרח לרמאללה וריססו כתובות ובהן נכתב נקמה בנייה ובהשבעה נגמרה, הנקמה עוד לא התחילה. הפלסטינים טוענים כי עוד כי מתנחלים הציתו קרוון במחצבה פלסטינית ליד הכפר דר אבו משעל ממערב לרמאללה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. דיווח בריטי, הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו דנו באפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן. לפי הדיווח בטלגרף הבריטי, ההצעה נבחנת כדי להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר האיראני ולהביא להכרעתו. לפי התוכנית, שתי המדינות ילחצו על שכנותיה ושותפותיה של איראן להגביל או לסגור את מעברי הגבול ואת זרם היבוא והייצוא עמה. מקור המעורה בפרטים אמר לטלגרף כי טראמפ מאמין שהוא הגיע למבוי סתום באסטרטגיה הנוכחית שלו מול איראן ולכן מחפש אפשרויות נוספות להסלמה שתוכל להכריח את איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. בחוף בת ים טבע גבר כבן 80 ומצבו אנוש, הוא נמשה מן המים וצוות מד"א עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית ממחר עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות וקלת מה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.

יש לי בשיר הזה מלך חכם ויש נסיכה נעימה. בחור יש ונשר גדול ולבן, וסופו של השיר חתונה.

0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ארץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר לך אוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. מועצת השלום פרסמה את המסמך המלא ובו 15 סעיפי ההסכם לעתידה של רצועת עזה. לפי ההסכם, הסמכויות הניהוליות והביטחוניות ברצועה יועברו למועצה אזרחית פלסטינית עצמאית במודל של סמכות אחת, חוק אחד ונשק אחד. חמאס והפלגים התחייבו שלא להתערב בניהול האזרחי. התוכנית כוללת פירוז בפיקוח בינלאומי, פירוק תשתיות צבאיות, נסיגה ישראלית מדורגת והצבת כוח ייצוב בינלאומי שיחצוץ בין הצדדים, יאמן את המשטרה המקומית ויפתח את הסיוע. מנגנון פיקוח בינלאומי יאמת את ביצוע השלבים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי לפי סעיף 8 של ההסכם, יישום מפת הדרכים, כולל סוגיית הנשק, יסלול את הדרך להגדרה עצמית פלסטינית ולמדינה. בתגובה לפרסום מפת הדרכים של מועצת השלום, אומר גורם מדיני כי בהתייחס לפרסומים שונים מהבוקר על התקדמות מדינית ברצועת עזה, שווה ישראל והבהירה כי לא תהיה נסיגה כלשהי של צהל מהקו הצהוב הנוכחי בלי פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. אלימות המתנחלים בשטחים. הפלסטינים טוענים כי מתנחלים ניסו לפנות בוקר להצית מסעית בכפר בורקה שממזרח לרמלה וריסוסו כתובות ובהן נכתב נקמה בניהו והשבעה נגמרה, הנקמה עוד לא התחילה. הפלסטינים טוענים עוד כי מתנחלים הציתו קרוון במחצבה פלסטינית ליד הכפר דרמה אבו משעל ממערב לרמלה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בתל אביב נדקר גבר כבן 30 ומצבו קשה. פונה לבית החולים איכילוב. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע אינו ברור. חדירת המאגרים ממרוקו לספרד. לפי הערכות, למובלעת הספרדית סאוטה שבספרד נכנסו כ-60 אלף מהגרים לא חוקיים. נשיאת הנציבות של האיחוד האירופי אורסולה פונדרליין אמרה כי המראות שמגיעים מהמובלעת הספרדית במרוקו אינן מקובלים וכי אי אפשר להרשות לאיש להיכנס לאיחוד בלי להישמע לחוקיו. לדברי הרשתות ההברחה חייבות להיות מפורקות והשבה לארצות המוצא חייבת להיות מהירה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת עקב. בירושלים תיכנס השבת ב7:02, בתל אביב ובאר שבע ב7:17, ובחיפה תיכנס השבת ב7:09. זמני צאת השבת מחר. בירושלים תצא השבת ב8:15, בתל אביב ב8:18, בחיפה ב8:19, ובאר שבע תצא השבת ב8:16. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית, התחממות והכבדה בעומס החום.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.

0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ירץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. בתגובה לפרסום מפת הדרכים של מועצת השלום, אומר גורם מדיני כי בהתייחס לפרסומים שונים מהבוקר על התקדמות מדינית ברצועת עזה, שווה ישראל והבהירה כי לא תהיה נסיגה כלשהי של צהל מהקו הצהוב הנוכחי, בלי פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. סוכנויות המודיעין האמריקניות חושדות כי איראן תקפה את מתקני המים במדינת מינסוטה. לפי החשד, טהרן תקפה השבוע במדינה באופן מתואם יותר מ-30 מערכות מים עירוניות. לפי דיווח בוושינגטון פוסט, הבולשת הפדרלית, ה-FBI, חוקרת את המתקפה שנעשתה על רקע הסכסוך הצבאי בין ארצות הברית לבין איראן. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. חגירת המאגרים ממרוקו לספרד. לפי הערכות, למובלט הספרדית סאוטה שבמרוקו נכנסו כ-60 אלף מהגרים לא חוקיים. נשיאת הנציבות של האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין אמרה כי המראות שמגיעים מהמובלט הספרדית לא מקובלים וכי אי אפשר להרשות לאיש להיכנס לאיחוד בלי להישמע לחוקיו. לדבריה, רשתות ההברחה חייבות להיות מפורקות והשבה לארצות המוצא חייבת להיות מהירה. בתוך כך מגיב נשיא ארצות הברית טראמפ לחדירת המאגרים הלא חוקיים ממרוקו לספרד ואומר, זה נורא, זה יהיה אנחנו בעוד 3 שנים אם הצד הלא נכון ייכנס. בשיחה עם פוקס ניוז אמר עוד הנשיא האמריקני, תזכרו את התמונה הזו, אם הדמוקרטים ייכנסו לא תחיו חיים טובים במיוחד. סגן הנשיא ונץ אמר כי התמונות מספרד הן תזכורת מצערת להשלכות של הגירה המונית ולמדיניות הגלובליסטית של השמאל הרדיקלי שאפשרה את הפלישה למערב, כלשונו. הנה זמיני כניסת השבת ויציאתה פרשת עקב. בירושלים תיכנס השבת ב7:02, בתל אביב ובבאר שבע ב7:17, ובחיפה תיכנס השבת ב7:09. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב8:15, בתל אביב ב8:18, בחיפה ב8:19, ובבאר שבע תצא השבת ב8:16.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית ממחר עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות וקלת מה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
4: עורך יוסף כהנה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ארץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז.
4: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 7. כוחות הביטחון חיסלו בעזה סגן ראש חוליה בחמאס שהחזיק ברומי גונן ובנועם מרציאנו לאחר הרצחה. המחבל עבד אל-רחים יוסף קרדי שימש בד בבד כרופא בבית החולים שיפה. מצה"ל נמסר כי קרדי פשט לישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בטבח. במהלך המלחמה וביתר סט בעת האחרונה המשיך קרדי לנסות ולקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי המדינה. לאחר פרסום סעיפי מפת הדרכים לשלב השני בתוכנית טראמפ לרצועת עזה, מדווח ערוץ סעודי כי וושינגטון הבטיחה לחמאס שראש הממשלה נתניהו לא יוכל לחבל בהסכם וכי יהיה מחויב לו ולנסיגה מהרצועה. לפי הדיווח בערוץ אל-חדאת, המתבסס על מקורות וושינגטון, גם הודיע לחמאס באופן ישיר שהיא לא תוותר על ההסכם וכי היא ערבה לו. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ההסלמה במפרץ. בארצות הברית מעריכים כי משמרות המהפכה שולטים בהחלטות באיראן וכי הסכסוך עלול להתארך. גורמים בממשל אמרו לרשת CNN כי הדמויות הפוליטיות שאימן מנהלת וושינגטון שיחות הן בעיקר ייצוגיות. לפי הדיווח, לנשיא טראמפ הוצגו אפשרויות להסלמה, כולל תוכנית להפצצה מסיבית של יכולות הטילים האיראניות במשך שבוע-שבועיים, כך מוסר קשבינו רם ברנדס. נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לחדירת המאגרים הלא חוקיים ממרוקו לספרד ואומר זה נורא, זה יהיה אנחנו בעוד 3 שנים אם הצד הלא נכון ייכנס. בשיחה עם פוקס ניוז אמר עוד הנשיא האמריקני, תזכרו את התמונה הזו, אם הדמוקרטים ייכנסו לא תחיו חיים טובים במיוחד. סגן הנשיא ונס אמר כי התמונות מספרד הן תזכורת מצערת להשלכות של הגירה המונית ולמדיניות הגלובליסטית של השמאל הרדיקלי שאפשרה את הפלישה למערב, כלשון No. החל המרוץ לתפקיד מזכ"ל האו"ם הבא, ולפי שעה, כלכלנית היהודיה רבקה גרינספן מובילה. גרינספן שימשה בעבר סגנית נשיא קוסטה ריקה, ועומדת כיום בראש סוכנות האו"ם לסחר ולפיתוח. היא סיימה במקום הראשון בהצבעה החשאית ראשונה שערכה מועצת הביטחון של האו"ם. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ההליך נועד להחליף את מזכ"ל האו"ם הנוכחי אנטוניו גוטרש, שמסיים בסוף השנה את כהונתו. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת עקב. בירושלים תיכנס השבת ב-7:02, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:17, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:09. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-8:15, בתל אביב ב-8:18, בחיפה ב-8:19, ובבאר שבע תצא השבת ב-8:16. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית ממחר עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
0: עורך
7: יוסף קהל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ארץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 8. כוחות הביטחון חיסלו בעזה את סגן ראש חוליה בחמאס שהחזיק ברומי גונן ובנועה מרציאנו לאחר הרצחה. המחבל עבד אל-רחים יוסף קרדי שימש בד בבד כרופא בבית החולים שיפה. מצהל נמסר כי קרדי פשט לישראל ב7 באוקטובר והשתתף בטבח. במהלך המלחמה וביתר שאת בעת האחרונה המשיך קרדי לנסות ולקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי המדינה. לאחר פרסום סעיפי מפת הדרכים לשלב השני בתוכנית טראמפ לרצועת עזה, מדווח ערוץ סעודי כי וושינגטון הבטיחה לחמאס שראש הממשלה נתניהו לא יוכל לחבל בהסכם וכי יהיה מחויב לו ולנציגה מהרצועה. לפי הדיווח בערוץ אל-חדת' המתבסס על מקורות, וושינגטון גם הודיע לחמאס באופן ישיר שהיא לא תוותר על ההסכם וכי היא ערבה לו. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הנשיא טראמפ מתייחס למפת הדרכים בעזה ולהסכם עם חמאס ואומר כי יש הבנה עם ישראל. בישיבת הקבינט שלו אמר הנשיא האמריקני כי ישראל מאוד שמחה עם ההסכם והייתה מאוד טובה בנושא. המצב שם מאוד סבוך, אנשים מאוד סבוכים, לפעמים הם נהדרים ולפעמים לא, אמר טראמפ. בעניין עתיד הנשק של חמאס אמר הנשיא כי מועצת השלום תנהל את הסוגיה. בעניין המלחמה באיראן שב הנשיא האמריקני על דבריו ולפיו אסור שלטהרן יהיה נשק גרעיני. לדבריו האיראנים כל הזמן רוצים לדבר אבל לא עומדים במילתם. אני הולך ומאבד את אמוני באיראנים כי הם משקרים, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. ההסלמה במפרץ. בארצות הברית מעריכים כי משמרות המהפכה שולטים בהחלטות באיראן וכי הסכסוך עלול להתארך. גורמים בממשל אמרו לרשת CNN כי הדמויות הפוליטיות שאימן מנהלת וושינגטון שיחות הן בעיקר ייצוגיות. לפי הדיווח, לנשיא טראמפ הוצגו אפשרויות להסלמה, כולל תוכנית להפצצה מסיבית של יכולות הטילים האיראניות במשך שבוע-שבועיים. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. החל המרוץ לתפקיד מזכ"ל האום הבא, ולפי שעה, כלכלנית היהודיה רבקה גרינספן מובילה. גרינספן שימשה בעבר סגנית נשיא קוסטה ריקה, ועומדת כיום בראש סוכנות האום לסחר ולפיתוח. היא סיימה במקום הראשון בהצבעה החשאית ראשונה, שערכה מועצת הביטחון של האום. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ההליך נועד להחליף את מזכ"ל האום הנוכחי אנטוניו גוטרש, שמסיים בסוף השנה את כהונתו.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית ממחר עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך יוסף כהנה.
8: ג'
7: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

את חולפת על פניי בלחישה, את איתי ואת גם אינך כאן, ושוב את נעלמת בחשיכה.

0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ארץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 9. יישום השלב השני בהסכם בעזה. במועצת השלום מצפים לתחילת מועד יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן 11 כי בשבועיים שיספרו מאז תחילת היישום יעצור חמאס את פעילותו הצבאית והתעצמותו, ואז יחל פירוק הנשק. בד בבד תצטרך גם ישראל לנצור את האש. מקורות אומרים כי חמאס מסר את הסכמתו למסמך לארצות הברית ולמתווכות קטר וטורקיה. גורם במועצת השלום אמר לכתבתנו כי לא דורשים מישראל שום דבר שהיא לא חתמה עליו בעבר. ישראל מקבלת כאן אופציה לראות את חמאס מתפרק מנשקו ומרצון, אמר הגורם. בצהל מביעים ספק גדול בהצהרת חמאס על נכונות להתפרק מנשקו, ועומדים על עיקרון אחד, לא לסגת מהקו הצהוב כל עוד לא מתפרק ארגון הטרור מנשקו. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי בשלב זה לא התקבלה כל הנחיה אופרטיבית לשינוי הערכות הכוחות בעקבות הדיווחים על הסכמות אפשריות. גורם צבאי אמר לכתבתנו כי בצבא למדו על ההצהרות בעניין ההסכם מהתקשורת. הנשיא טראמפ התייחס הערב למפת הדרכים בעזה ולהסכם עם חמאס ואומר כי יש הבנה עם ישראל. בישיבת הקבינט שלו אמר הנשיא האמריקני כי ישראל מאוד שמחה עם ההסכם והייתה מאוד טובה בנושא. המצב שם מאוד סבוך, האנשים מאוד סבוכים. לפעמים הם נהדרים ולפעמים לא, אמר טראמפ. בעניין עתיד הנשק של חמאס אמר הנשיא כי מועצת השלום תנהל את הסוגיה. בעניין המלחמה באיראן שב הנשיא האמריקני על דבריו ולפיו אסור שלטהרן יהיה נשק גרעיני. לדבריו, האיראנים כל הזמן רוצים לדבר, אבל לא עומדים במילתם. אני הולך ומאבד את אמוני באיראנים כי הם משקרים, אמר טראמפ, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. מדינות אירופה מברכות על ההסכם עם חמאס, גם בסעודיה אמרו כי הם מברכים על הכרזת הנשיא טראמפ בעניין ההסכם ההיסטורי לפירוז עזה מנשק. בריאד הדגישו את החשיבות שבנסיגה ישראלית מלאה מהרצועה, בפריסת כוח הייצוב הבינלאומי ובהבטחת המשך הכנסת הסיוע ההומניטרי והחשיבות שבתמיכה בשיקום הרצועה בלי מכשולים בפני הפלסטינים. בסעודיה אומרים כי ההסכם הוא נקודת פתיחה למסלול מדיני כולל שיוביל ליישום מלא של תוכנית השלום הכוללת ויעניק לעם הפלסטיני את זכויותיו ובראשן הזכות להגדרה עצמית והקמת מדינה פלסטינית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית ממחר עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטבין.
7: אימייל.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. יישום השלב השני בהסכם עזה. במועצת השלום מצפים לתחילת מועד יישום מסמך 15 הנקודות כבר בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן 11 כי בשבועיים שיספרו מאז תחילת היישום יעצור חמאס את פעילותו הצבאית והתעצמותו ואז החל פירוק הנשק. בד בבד תצטרך גם ישראל לנצור את האש. מקורות אומרים כי חמאס מסר את הסכמתו למסמך לארצות הברית ולמתווכות קטר וטורקיה. גורם במועצת השלום אמר לכתבתנו כי לא דורשים מישראל שום דבר שהיא לא חתמה עליו בעבר. ישראל מקבלת כאן אופציה לראות את חמאס מתפרק מנשקו ומרצון, אמר הגורם. בצהל מביעים ספק גדול בהצהרת חמאס על נכונות להתפרק מנשקו ואומרים, עומדים על עיקרון אחד, לא לסגת מהקו הצהוב כל עוד לא מתפרק ארגון הטרור מנשקו. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11 כי בשלב זה לא התקבלה כל הנחיה אופרטיבית לשינוי הערכות הכוחות בעקבות הדיווחים על הסכמות אפשריות. גורם צבאי אמר לכתבתנו כי בצבא למדו על ההצהרות בעניין ההסכם מהתקשורת. בהולנד מדווח כי בוטל גמר טורניר דיבייט בשל השתתפות אוניברסיטאות ישראליות. הטורניר בעיר אוטרכט ביטל את גמר אליפות הדיבייט האירופית לאוניברסיטאות הערב. בעולם אמרו כי מדובר בייצוג מוסדי הסותר את החרם התרבותי על ישראל. גם אוניברסיטאות אוטרכט והמכללה בעיר משכו את תמיכתן בטורניר. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בכפר קנה שבגליל התחתון נפצע נער בן 14 בתאונת טרקטורון ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. לאחר שעשרות אלפי מהגרים לא חוקיים נכנסו אתמול ממרוקו למובלט הספרדית סאוטה, הודיע הערב עוד איטליה כי היא משעה את הסכם שנגן למעבר חופשי של בני אדם בגבולות אירופה עם ספרד. אף שבין שתי המדינות אין גבול יבשתי, המהלך האיטלקי עשוי להשפיע על נוסעים במטוסים ובספינות. ברומא אמרו כי הוסכם גם עם צרפת על חיזוק הביקורות בגבול היבשתי בין צרפת לאיטליה, כך מוסר כשבנו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ממחר עד יום ראשון נשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע.

0: 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. יישום השלב השני בהסכם בעזה. ראש ממשלת קטר אל-תאני ברך את ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אל-חיה, על שארגונו קיבל את מפת הדרכים לצעד הבא של תוכנית טראמפ בעזה, והביע תקווה שהמתווה יסייע לשים סוף לסבל של העזתים ויגשים את שאיפותיהם לביטחון וליציבות. כך הודיע לפני זמן קצר ארגון הטרור. כתבנו לירן נהרוני מציין כי בהודעה נכתב גם כי אל-תאני אמר שעל הקהילה הבינלאומית לשאת באחריות וללחוץ על ישראל שתעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם. המסע ומתן בין ישראל ולבנון, סבב השיחות הבא בין המדינות, יתקיים בשבוע הבא ברומא וצפוי להימשך 3 ימים. כך מדווח ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני. תושבנו גיא מעיין מוסר כי במפגשים ידונו הצדדים בעיקר בסוגיות ביטחוניות. עוד נכתב בדיווח כי המשלחת הצבאית מלבנון תזכור את ההפרות הישראליות לטענתה בדרום המדינה ואת התקדמות צבא לבנון במילוי משימותיו באזור. מקורות מסרו לערוץ כי משלחת אמריקנית קיימה סיור בכפר זאוטר אל-ערבייה, שם החל הניסוי במסדרתו התפרס הצבא הלבנוני במרחב. ספרד הודיע כי כמעט כל המהגרים שניסו להיכנס לסאוטה שבו למרוקו. שר החוץ הספרדי אלבארס אמר כי כעת אי אפשר להיכנס למדינתו בלי זיהוי בביקורת משטרתית. כשבנו רם ברנדס מוסר שמשרד הפנים במדריד אישר כי כ-48,000 מהגרים מתוך כ-50,000 שנכנסו לסאוטה ביממה האחרונה שבו לארצם. עוד נמסר כי לפחות 34 בני אדם טבעו למוות בניסיון להיכנס למובלעת הספרדית בצפון מערב אפריקה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד הקיצוני בכל האזורים, ביום שני וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום, אולם יוסיף להיות חם מהרגיל. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 34 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 37, בים המלח 42 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. הלחימה במפרץ הפרסי, כמה פקידים אמריקנים מעריכים שטהרן תמשיך לדרור את המסע ומתן עם ארצות הברית, על בסיס הנחה כי הנשיא טראמפ יזנח בטווח הארוך את המלחמה, מתוך התנגדות פוליטית מבית, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. תושבינו רם ברנדס מציין כי העיתון גם דיווח על תסכול הולך וגובר בקרב מדינות המפרץ, מהיעדר אסטרטגיה ברורה מצד ארצות הברית בעניין. ברצועת עזה מדווחים כי חיל האוויר תקף שני מבנים בעיר דר אל בלח ובמחנה הפליטים נוסיירת שבמרכז הרצועה, לאחר שצהל קרא לתושבים להתפנות מהם. על פי הערכות מדובר במבנים ששימשו תשתיות טרור. עודיים יותר היום דווח על הרוג בתקיפה מהאוויר של רוכב אופניים בשכונת הסברה שבדרום מערב העיר עזה. יישום השלב השני בהסכם בעזה, ראש ממשלת קטר אל-תאני הביע תקווה כי המתווה שהתקבל יסייע לשים סוף לסבל של העזתים ויגשים את שאיפותיהם לביטחון וליציבות. בהודעה שפרסם הערב חמאס נכתב עוד שאל-תאני ברך את ראש הלשכה המדינית חליל אל-חיה על שארגונו קיבל את מפת הדרכים לצעד הבא של תוכנית טראמפ בעזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי ארגון הטרור קרא אל-תאני לקהילה הבינלאומית לשאת באחריות וללחוץ על ישראל שתעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם. בלבנון מדווחים כלי תקשורת מקומיים על פיצוצים מבוקרים שעושים כוחות צהל בדרום המדינה, בהם בעיירה זאוטר השרקיה הסמוכה לעיירה זאוטר אל-רביה, שבמרחבה מתבצע הניסוי הראשון להעברת השליטה מידי צהל לידי צבא לבנון. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי ראש הממשלה הלבנוני סלאם כתב הערב ברשומה ברשת החברתית אקס, המשך הפיצוצים המבוקרים, התקיפות וההרס שמבצעת ישראל באופן מכוון בדרום לבנון הם הפרה של הפסקת האש. מדובר גם בפגיעה באתרי מורשת המוכרים על ידי אונסקו, דברי ראש ממשלת לבנון.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד הקיצוני בכל האזורים, ביום שני וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום, אולם יוסיף להיות חם מהרגיל. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 34 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 37, בים המלח 42 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אם זה אני חייב את זה למשפחה שלי מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך מציאות במקום הזה עולה לי ים תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הלחימה במפרץ הפרסי, ארצות הברית וישראל מתוננות לתקיפה נרחבת של תשתיות אנרגיה באיראן, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק, אפשר שעוד ב-48 השעות הקרובות, כך מסרו מקורות לרשת CBS News. כתבנו מואב ארדי ותושבנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על מתקפה חדשה כדי להביא את טהרן לידי כניעה. עוד נמסר כי התקיפה המתוכננת תארך כמה ימים. בתוך כך, כמה פקידים אמריקנים מעריכים שטהרן תמשיך לדרור את המסע ומתן עם ארצות הברית מתוך הנחה כי הנשיא טראמפ יזנח בטווח הארוך את המלחמה בשל התמודדות פוליטית מבית. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. העיתון גם דיווח על תסכול הולך וגובר בקרב מדינות המפרץ מהיעדר אסטרטגיה ברורה מצד ארצות הברית בעניין. ספרד הודיעה כי כמעט כל המאגרים שניסו להיכנס לסאוטה שבו למרוקו. שר החוץ הספרדי אלברס אמר כי כעת אי אפשר להיכנס למדינתו בלי זיהוי בביקורת משטרתית. תושבי נורם ברנדס מוסר שמשרד הפנים במדריד אישר כי כ-48 אלף מהגרים מתוך כ-50 אלף שנכנסו לסאוטה ביממה האחרונה שבו לארצם. עוד נמסר כי לפחות 34 בני אדם טבעו למוות בניסיון להיכנס למובלעת הספרדית בצפון מערב אפריקה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום ראשון ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום, אולם יוסיף להיות חם מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים 34 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 37, בים המלח 42 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: יוסף כהנא.

עם זה אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: באילת. באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. מתיחות C במפרץ הפרסי, כלי תקשורת אמריקניים מדווחים כי אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה באיראן, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. כתבנו מואב ארדי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על מתקפה חדשה כדי להביא את טהרן לידי כניעה. עוד נמסר כי התקיפה המתוכננת תארך כמה ימים. על רקע הדברים אומר בכיר ביטחוני איראני כי תוכנית התגובה של ארצו למתקפה עליה כוללת טיפות של תשתיות אנרגיה חשובות של ארצות הברית וישראל באזור. כך מדווח הסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. יישום השלב השני בתוכנית טראמפ לרצועת עזה, בצהל מביעים ספק גדול בהצהרת חמאס על נכונות להתפרק מנשקו, ואומרים כי הכוחות לא ייסוגו מהקו הצהוב ברצועה, כל עוד לא מתפרק ארגון הטרור מנשקו. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי בשלב זה לא התקבלה כל הנחיה מעשית לשינוי הערכות הכוחות בעקבות הדיווחים על הסכמות אפשריות. גורם צבאי אמר לכתבתנו כי בצבא למדו מהתקשורת על ההצהרות בעניין ההסכם.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: היום ומחר עומס חום כבד, הקיצוני בכל האזורים. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום, אולם יוסיף להיות חם מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים 34 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 37, בים המלח 42 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. בקייב נהרג אדם אחד ושלושה נפצעו במטפת טילים בליסטיים ששידרה לפני שעה קלה רוסיה, כך אומר ראש העירייה האוקראיני. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי עדים על שמיעת פיצוצים עזים בבירת אוקראינה. מתיחות C במפרץ הפרסי, בכיר ביטחוני מאיראן מזהיר ואומר שלארצות תוכנית תגובה מקיפה לכל פזיזות אמריקנית אפשרית. כך מוסרת סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, לאחר שכלי תקשורת אמריקניים דיווחו כי אפשר שארצות הברית וישראל יתקפו ביומיים הקרובים באופן נרחב תשתיות אנרגיה ברפובליקה האסלאמית, בהן תחנות כוח ובתי זיקוק. כתבנו מואב ארדי וכשבנו רם ברנדס מוסרים כי גורמים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ הורה על מתקפה חדשה של כמה ימים כדי להביא את טהרן לידי כניעה. יישום השלב השני בתוכנית טראמפ לרצועת עזה. בצהל מביעים ספק גדול בהצהרת חמאס על נכונות להתפרק מנשקו, ואומרים כי הכוחות לא ייסוגו מהקו הצהוב ברצועה כל עוד לא ימלא ארגון הטרור את חלקו בהסכם. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11 כי בשלב זה לא התקבלה כל הנחיה מעשית לשינוי היערכות הכוחות בעקבות הדיווחים על הסכמות אפשריות. גורם צבאי אמר לכתבתנו כי בצבא למדו מהתקשורת על ההצהרות בעניין ההסכם.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: היום ומחר עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלת מה בעומס החום, אולם יוסיף להיות חם מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים 34 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 37, בים המלח 42 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.